ca nga yam mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko, ca nga yam déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yam nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration, nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla. Rabbi sitti wa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laste temps bu passé boo xam ni wali yu Sénégal yépp saag nañ leen, te wali yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale, ndax dañu ni lu maa tasuf ñoo koy wax al martabatu la tusami. Suñ borom nee na kii lu maa tasuf nee nañ martaba du bale booy sitil bustaani. Mas na ànd ak benn xaritu waliwam ñuy dox ci mbedd, benn xalel yi di football ci mbedd yi, am ci xale bu kaj ji bal bi mu naaw dal ci mbaggum Ebo Yesid. Ebo Yesid di geestu ba xam lu ko dal lan la, bi mu daataan geesu fekk na xale bi daanu dee. Xaritu waliwam bu ni ko subhanallah, yow fi nga yegg ci yàlla, xarit bi rek xaleel bi rek mënoo koo baal bal bi mu la dóor, mu ni ko la illa, maa ngi waat ci sama borom ni niiw ma yàlla, allahuma yàllaa fiir ci man ba bëggatul ku ma laal, yàllaa fiir ci man ba bëggatul ku ma laal. ñooñu buñu àggee foofu rijaalul xëy bi la leen yàlla di booleel tabaraka wa taala, nga xam ni dañu mel ni ay garde corps, bu ñuy def la ñuy def waa ji di ko yëg sax. ñu saaga suñ wali yi tëdd Sénégal yëpp minal awal ilal axar ci réseaux sociaux yi, désacralise leen ba jëratuñ dank mbuum. Ba noppi ñu ni Sénégal day continuer rek nekk noonu ci jàmm ak salaam. Yemuñu ca mu am benn révolution boo xam ni dañ cee dugg, mooy révolution spirituelle. Xam nga révolution tempré lañ tàmbale woon, saaga mboolem autorité yi ci révolution boobu lañ njëkk a tàmbalee, autorité yëpp ñu sàgg seenu sag. léegi ñu dugg ci révolution spirituelle. Fuñ ko tàmbalee ñu ni nit waratula topp nit la ni yow rek, désacralise suñu sëriñ sëpp ni leen waratuñ leen a topp, yéen ak ñu na yem da ngeen ñu daan nax. ñu àgg ci révolution boobu ba àgg ci di cité ay tour nit diw, yow sa baay daf laa jàngloo ji woon dem jël sama maam jàpp ko jaam di ko bayloo, lam la daan bay la sama maam daan bayale sa baay moom la sa baay fayale ji nga jàng. Àgg nañ foofu ci révolution spirituelle. ñu ni ñëpp a yem nit waratu la topp nit, te muy lu alquran weddi. Alquran nee na nit daa war a topp moromum nitam, liñ war a wax kay mooy kiñ war a topp kan la, waaye nit day topp moromum nitam ndax yàlla kenn gisu ko. nañ dellu ci alquran. Suñ borom nee na xaala lahu Musa hal atabiuka ala man tuallimani bima ullimta rusda, kooku kan la woon du nit, sayidina Khadir du woon nit. Yàlla yu am jaam bu ñuy wax Moussa di ab yonent alayhi salatu wasalaam, yëmu ca moom Moussa moom yi muy seeti moromum nitam, ngir moromum nitam moomee yàlla xamal na ko lu mu ko xamalul, mu ne ko ndax duma ñëw topp ci sa gannaaw nga di ma digal may def nga di ma tere may ba, ndax ma am ci li nga am. Sayidina Ibrahima alayhi salatu wasalaam nee na baayam Azara, ya abati inni qad ja'ani min al ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya. Doomay wax ak baay de, ñu naan ko Ibrahima alayhi salaam, mu ne yow sama baay, man day am na lu ma yàlla yénkeewal loo xam ne xam naa ni yénkeewalu la ko, waaw ndax kon doo ñëw ànd ak man yoonu njub yu ma tegu ma teg la ci. Te xanaa lusik lim nangu mooy doomu war a topp baay, loolu la lusik nangu,
waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labiré baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo musal mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmun nafi'u ilmun nafi'u ñaar la ilmun nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñim bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamulul Musa te Musa alayhi salam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaati xéet ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayyidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal muné ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim surat hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wutu yonanti alayhi salam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wala amiluna yi ñofi wutu yonent yi ni ñi wara topé ab yonent non lañu war liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonent non lañu wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonentam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonentum tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun walli wu senegal yi neenañ sun walli wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadrallah wala sama asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina Musa ja ak daara yi sayidina Khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bind lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi Musa Khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiye bu noppé ci daray terbiye ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tukh cigarette waye tukh kat kas bu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ci dara ja té pourtant day jangunu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yaronte bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yaronte diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muni kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar
mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngate moy nattu bu Yalla la bu Yalla nattu ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci suñu birum réew ndax ñun suñu loi saga nekk fi crime ok astaghfirullah crime la budé ci loi réew yele saga du fa crime légui ko bëgg saga fi itam nekk Sénégal amna ku nekk bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga de yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu ala albirri wa taqwa wala tahawunu ala alism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom déwul sa jarba déna ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn duma kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yanan sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko koy ye alquran neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd lu seen liggey yufsiduna fil ard wala yuslihuna yaq rek te duñ defal yaq rek te duñ defal neena rew mo dem am nafa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi mo xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la lu ñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ deug waye nañ mo wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nañ mo wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len ba ko ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour taxir la nekkon ci réewam dédé bopam la sacrifier 25 ans de prison
ñewul lenn ndaw gënël ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre ses objectifs taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédét waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awma ko dul yeen sama yoonu daara jé yeen akoy noté yeen ndaw ñi awma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politiquer xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayyidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len sub après demé dana tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geej gi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba ta bangi folata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaitam mom sayyidina yunus ali salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mi gëm ko Nelson Mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turahti tis aturahti wa kana fil madinati tis aturahti yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu ash-shari'a wa akthara fiha haraj qalu mal haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni إذا كان في آخر الزمان يرفع علم الشريعة وأكثر فيها حرج قالوا ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ييغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant تاي لا خم خم غنا باري دي واي اسكو خم خم ماغي في ma bëgg wax ni tay la njang gëna bari wa est ce xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolu fum am mu ne ko xaaral ma wo sama tayle bi biko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi pose question ak waji étudiant bi mën ta tontu nan dama yakor dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana tal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni
biñ ñëwé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañoo dem taal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi néwon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñëw taal université bu pire xam nga nuñ defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñëw taal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñëwon bi buñu sakko xam xam nga taal ko yow mi ko taalon nak ya mujji wagniku daal ni nak dama bëgg jang daal ni dama bëgg jang yow lutax nga taal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga taal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legi yow domi ba do la nga muno genn rew mi muno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jangé nga taal ko ki tax nga taal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li len ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligence ke sa ambition sa intelligence na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligence ndaw lu intelligence dana fekk bëreb bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligence ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitale sa ambition bayyi intelligence gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab mawlak muni tuba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxe ñel na réussir ñel na barke ñel na teranga ñel na waajo xamni intelligence la jital ci ambition sa intelligence mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba neena koku taxé ñel nako ñaka jital sa intelligence tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas Europe figal na Afrique ayé lolu fo koy tek ta lolou yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayamun dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ni yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe ñaare am africain ñokay dekké mom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñay dé ci jeex lañ jëm lolu lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tani tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen kayo yi le di leen 110
tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënté safara ak mbop moy afrique bu féké moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man témiri jinni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lay ñuy cité yeneeni borom yi alal yu joge ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur وينسون الخبور يهبون المحسية وينسون التوبة من فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينون يأتي السمان على أمتي جمعنا نيو تسمع خير يهبون خمسة وينسون خمسة دني أم أمبسون تي جرومي مير فاتي تي ديسيب seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yu hibona khamsa wayen sawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yu hibona dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yu hibona dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawna al akhirah ñu fatte bis penc te al qur'an dañ won bal tusiruna al ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci lañum dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mune way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitatu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ci baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel bé cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga muniko xana sa kër gi di teuna safara muni waw muniko cey bo fexewon ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom legi tay nga gennu ko legi
wala ñu génne la ko. Boo ko génnewul sa bopp ñu génne la ko. Herculis 4 bii yonent nee na mujjug jamono foofu la nit ñi di toll. Yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur. Ca lañ yem mu ni déedéet. Wa yuhibuna almahsiya wa yansawna altawba. Dañuy am ambition ci mooy yàlla waaye fuñ toll dañuy fàttee tout. Ambition ci mooy yàlla. Léegi nit ñi mooy yàlla leen gënal naan ndox mu neex. Yàlla xam na ko. Parce que bu ñu nee mooy yàlla ñu bari dañuy yaakaar ne mooy njaaloo diggante góor ak jigéen. Loolu dong du mooy yàlla. Tooñ sa moromum jaam sax mooy yàlla la. Salaahu alayhi wa sallam ni bu ngeen àggee fii nag mu ni lenn rek mën a am. Mu ne am mu ne yàlla dana leen nattoo balaa boo xam ni mbas moo xam ni feebar boo xam ni courant boo xam ni ak deew mbetteel wa mawtul faj'a deew mbetteel mooy lii xew. Da ngay toog ñun la gaal ga 100 personnes ci nekkoon 200 personnes ci nekkoon ñëpp faatu nañ wa mawtul faj'a deew mbetteel. Mu ni bu ngeen yeggee fii yàlla dana leen nattoo feebar boo xam ni kenn mënu koo faj. Xëy na mooy si daggi ci aju waloo baa ak mbas corona. Mu ni ba ko ñetteel nag mooy deewu mbetteel. Deewu mbetteel immigration l'islam xam na ko waaye l'islam bi mu xam mooy bu walaabal bi bu légal bi. Dinaay dégg ay imam ñuy xutba di jéema lëkkale immigration bi ak gàddaay gi nga xam ni sahaba yi defoon nañ ko jamono yonantu sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah sahaba yi ca makkatal mukaram dañ doon dund seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dunde xatal leen. Sallallahu alayhi wa sallam ni leen kaay leen ngeen dem Éthiopie. Am na ku ñu wax Najasi ma nga fa. Waaw kii jël gaal jëm Barça mbaa Barsaq kooku ngay tëkkale ak kii nga xam ne moom diineem la doon ñoŋali diineem ko taxoon a gàddaay diineem ko taxoon a bàyyi am réewam bokk naa kii nga xam ne wuti àll la ko tax a jóg. Bi ci des mooy ndax ñee ba ñuy dem ci gaal yi lañ duggoon wala dañoo waroon ay gëléem ak fas. Kon intention yi bokkunu te sallallahu alayhi wa sallam moo ne innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa. Mboolem jëf yëpp suñu borom a ngi ko teg ci intention. Suñu borom balaa xool acte intention lay xool ba noppi te xale yi seen intention mooy Barça mbaa Barsaq. Barça mbaa Barsaq mooy seen intention loolu la ñuy wax. Boo ma nee mool bi nga xam ne day xëy di liggéeyi mool boobu benn possibilité rek la am mooy xëy na dugg ci géej gi pour wut lum dunde la njabootam. Kooku intention mooy am jën ñëw jaay ko pour dundal njabootam. Amul feneen fu mu ko mën a amee fu dul géej gi. Kii nga xam ne nag day dugg ci gaal gi di voyager ah kay am na beneen moyen de transport boo xam ne mënoon na caa jaar bakkanam lu ci des. Alquran nee na wala tulqoo bi ay diikum ila taxluka bu leen gis deegu weex tàll di ci dugal seen jëmm ji. Aj Makka farata la dañ lay wax ni la bu fekkente ni yaa ngi aji Makka te amuloo lu leer lu concret ci amaana ni di nga mën a dem dellu si sa yaram mucc sa alal mucc bul dem. Waaji jël gaal dugg ci ni day nappi lu mu dundale njabootam kooku bu ca faatoo dafa sahit. Waaye waaji dugg gaal ni moom tamit day dem Barça mbaa Barsaq kooku bu ca faatoo bokkunu atte ndax seen intention yi du benn. Fa am imam yoo xam ne far tax na duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bopp yi ndax far rek di wëlba ci aaya yeeg addis yi rek. Immigration l'islam xam na ko. Suñ borom nee na wala si jaalakumul arda saluulan famsuu fi manaakibiha wa kuloo min risqihi wa ilayhi nusuur. Nañ bàyyi xel ci ilayhi nusuur ji nag. Suñ borom nee na suuf sàngoog fii ba Europe ba Amérique ba France ba makkatal mukarama fam suufi mën a kibiha fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa. Waaye na légal fu ngeen fi mën a amee wërsëg wu leen lew dem leen fa waaye nag na légal.
na legal القران ان ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لي ني دال دو امنا لوم دون بكان ديستول علال جي دمنا ياو علال جيغا سايتوون في وران كو مانام ليجي غير ام ايفولوشن يور سا نجابوت يور ساي واجور علال جينينا فور ديم جخنغا كو بن واي بو خامني دافلا نخ 200 personnes, 300 personnes, qui

da genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk munamuni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu mun way nak wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nitki nar nako duggal ci musiba munamuni dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulk man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafquna biha seen xali legi seen xali munu tox lu ci dug walahum ahyun la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye walahum asanun la yasmuna seen nopp degatu dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wurt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mba ma fanani fa ak ko meuna doon waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo waxon ni khatmat khawmun wa ma mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nas amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñu yore won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen mbatit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna mune waye gis nga aw ñu tangi dundu ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dundu muna mune fekk dañu de mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund borom makkaarimal axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ne dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innama al umamul axlaaxu ma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam
réew mo gis mu développer mu na amune ci ñaar rek lañ sukkandiku mu na amune seen culture ak seen culture ak seen aada mu ne bo démé fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moma réew perte nañu ñun suñ culture mo doon saga mag ni lool mo doon suñ culture ñun suñ culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen suñ culture mo doon subhanallah lool mo doon suñ culture ñun légui lool lañuy dund lool lañuy dund lool lañuy dund ñett ñuko yobé nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñett biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettel moy ndaw lu bëgg diiné te janguko gis nga luñu dal ñett ñi ñuko yobé yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa mutahhirul jahil luñu dal ñett ñi ñuko yobé culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy ndey diw momu ak yow kana kenn du tal sa ndey rew mi nu jabote tumal junni nit ci lutul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developé rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lolou lañ ko defoon Seigne Touba lolou lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxa jog waxna fi ni tok na tal sama radio deg ben way bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développé derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim leen wax dara du ci deug ni leen ko sof sénégal mom liko défar bam aksi fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam aksi fi cheikh ahmed bamba wa sidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalullah njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxe seigne touba la seigne touba mo ni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def la ko bindal pour nga jamoko ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun al qur'an wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li al qur'an wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li an kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax
sari adali wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sari anena sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lum tuti tuti sax da nga fi né ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxé luga la yandute yaram wi taxu ko wir torop bo bob buy metti la andal bu metti metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mënu mo na ñak bañu ñew sala nexé nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxé sen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne mustapha lam la okay jissakumullahu khairu jissal bi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تام أيضا الله ونصره. بك أريتري خمني نوي عندك رجل خسيد أونلاين ñu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bi nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal, ñu tombé juroom waxtu fele ci Italie. Ñu ndokal leen ñaanal leen fakk ci yeen ñaan deglu len ñaari dimanche wessu nganti doom adama taxna deglu len emission bi wal ñing len koy jéggelu bu baax gëna bu sant yalla julli ci Mustafa Ali salatu wassalam bu bëgg waxtaan ben mawdu bo xamni xeyna mason nañ ca wax tuuti waye arabiy dañ wax ni man taraka takrar fala budd an yansa, manam repetition et pédagogie lañ wax, manam repetition dal ci pédagogie la bok. Mawdu babu mo do non fadilatu tahlil, ngene li nek ci tuddi yalla bu la neex nga ni fa'idatu dhikr njariñal tuddi yalla. Xam ngeen ni jamono bi nu tollu dañoo tollu jamono yi par parlo bal yëkk doomu aadama yi far, ndax far aramu far lu dagan la, waaye par parlo li ñuy tuddee tahasub ci arab moo aram. Doomu aadama yi tollu foofu nga xam ne léegi andatuñu kenn teg ko ci ak far, waaye dañoo ànd ak nit ki boy and ak mom mi nga and ak mom ci par parlo. Far moy lan? Moy fi nga fete, fete nga fa, waye nak do jënde dara deug, bu deug ñewé nga wax ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala. Ni ma koy faral di waxe toujours ni man kenn ko ni xam nañ ni dama far, kan la faral? C'est Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu. Waye par parlo wuma, lutax par parlo wuma? Lepp luma xam ci Sidi Alhaji Malik ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ibrahim Niass Al Kawlakhi ci lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abou Issa Bustami dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Abdou Khadir Jilani lu bax dana ko wax, lepp luma xam ci Cheikh Ahmed Tidiane mi lu bax dana ko wax. Lolu moy far te baña par parlo. Yalla sax dafa far ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam, waye par parlo wut, par parlo wut, dafa far rek waye par parlo wut. Mel nak sun jamono bi dañoo bari lol ak par parlo. Bu jekkon ci politiciens yi lañ daan xam par parlo ci ñom lu siwe won, waye legi dafa wall ci diine ji. Min wa diine legi par parlo dafa dugg ci seen biir ba yaq seen dakhwa. Dakhwa biñ daan def ngir yalla par parlo yaq nako. Bo demé ci minbar yi par parlo rek nga fay sétlu minbar yi juma yi, nga dem ci cérémonie religieuse yi par parlo rek, nga dem ci dakhwa kat yi par parlo rek, par parlo rek. Lolu motax ñu bëggone waxtaan tuuti ci tuddi yalla, ndax ñi ne ci pench mi te wax ni dajalo di tuddi yalla bidala njum te gënu ko reey. Dajalo di tuddi yalla du benn bidda,
buñ né sahaba yi defuñu ko yaronte sallallahu alayhi wasallam defuñu ko aha kay man ma len di wax ni aha kay yalla ko yonentam ak sahaba bi yonent bi ak sahabaam aha kay def nañ ko dana ko wax ci place am inshallah taala sun borom tabaaraku taala ci wax yonentam bi ali salatu wassalam daf ne fa akisimu min khawli la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha na ngeen di bari lol lol lol lu ngeen di tuddu kalimatu la ilaha illallah muni bala shaytané ñew di dox seen digënté seen borom te moy doom adama bi bu tollo ci bi sukurat shaytané day ñew dox digëm ak boromam ngir xañ ko batu la ilaha illallah ndax moy baat bi nga xamni kum mujj ci saw lamiñ adina nga jëm dañu gis bi Cheikh Ahmed Bamba di ñaan ma xamatu ndax ci muqaddimatul khitma la bam nan sun borom waj'al bi jahi akhir kalami la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow sun borom nang ma defal sama mujug wax ci adina bu may genn adina sama mujug wax ma ngi la koy ñaan ci daraaje yent yalla muhammad na don la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wasalam baat bobu di baatu la ilaha illallah borom xam xami dañ koy tuddé kalimatu tawhid moy baatu wétal yalla deug deug deug wétal kalimatu tawhid mom baat bi amna ci borom xam xami bu mané borom xam xami nak ñi ëpp ci ulama wa tasawuf rawati na ci ño xamni baat bi ñi ngi ko tuddé kalimatul haqq lepp luy deug baat bobu la gëna deug lepp luy sincère baat bobu la gëna sincère muy la ilaha illallah kalimatul haqq amna ñu ko tuddé kalimatut tayyiba baat bi nga xamni mo daqlem mo gëna neex sukar mo gëna neex bëpp baat boy dégg lu mu neex neex baat boba baat bi ko gëna neex muy la ilaha illallah amna ci ñom ñuko tuddé dahwatul haqq mum baat bi baatu la ilaha illallah dahwatul haqq wote bu tege ci dëgg wote bu tege ci sincère wote bu tege ci sincérité moy la ilaha illallah dahwatul haqq amna ñuko tuddé nonu dahwatul haqq amna ci worom xam xami tasawufi ñuko tuddé hurwatul usqa boom gi nga xamné dafa dëgër dara mënu ko dag boom gi dëgër digënté jamm bi ak boromam boom gi nga xamné kenn mënu ko dag moy boomu la ilaha illallah hurwatul usqa amna ñuko tuddé nonu amna ñu tuddé batu la ilaha illallah ci worom xam xami tasawufi ñu tuddé ko zamanul janna zamanul janna da nga bëgg ñëggu r plus 4 ci biir aljana r plus 4 nga bëgg ci biir aljana ñëggam mu am r plus 4 tu aljana 1000 milliards de dollars jënd ko dé r plus 4 ci aljana 1000 milliards de dollars taxul nga am r plus 4 aljana ñu wa fan lan moy ñëggu aljana lo mëna jëndé aljana ñu ni la samanul janna huwa la ilaha illallah muhammad rasulullah wala hiya la ilaha illallah muhammad rasulullah samanul janna ngok yow mi bëgg lo jënde r plus 4 ci aljana neena li jënd r plus 4 ci aljana ñepp gi moy la ilaha illallah muhammad rasulullah waaw ndax sun borom mo wax ci alquran ni aljasaul ihsan ila alihsan lu rafet man yalla duma ko fayé lu rafet gis nga sa bo lebelé nit lu rafet mu fay la safan ñu te baxo lolu nit mom baxo na sa boko lebelé ñek mu fay la ñek di way yalla yalla neena man kuma lebal ñek ñek dong la lay fayé awma leneen luma la fayé lu ñek al jasaul ihsan ila al ihsan motax boy lebal dom adama diko jaarale ci nit lebal ko ngir yalla manam li nga bëgg wax moy boy defal dom adama dara ak lu mëna doon def ko ngir yalla ndax boko deful ngir yalla kat mom ëlëk man na la fay safan ba te boba kon nga perte
waye boko defé ngir yalla mom doom adam mu fay la safan bi mom ak safan la am waye yalla mi nga lebalon mom al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena boma lebalé lu rafet munu mala fayé lu rafet motax ulama utassu dañ wax ni kalimatu la ilaha illa allah kalimatu la ilaha illa allah ñuna mun al ihsan fi dunya bo bëggé ñek dëgg dëgg ci adina ñek al ihsan fi dunya muna mun moy la ilaha illa allah waye kalimatu la ilaha illa allah al ihsan fi al akhirah wala al usna fi al akhirah moy ciabi aljana mom bat bobu la ilaha illa allah kon bat bobu lañ bëgg waxtane ñi nga xamni dañuy wax ni dajalo di wax baat bi biddala yunus sallallahu alaihi wasallam musu ko def sahaba yi musu ñu ko def bay sayyite sax nak ñi koy def di len ñaawal ba di len sayyite di len ñaawal baat bi sallallahu alaihi wasallam ak sahaba am da nañ beru ku nekk diko defal sa bop waye da nañ dajé diko def nak mom baat bi la ilaha illa allah asmu talkhin fan la joge wala ma watasuf ñu ñi def seen talibi di len talkhin moy ñu jox la tur yalla salako répéter ko 3 fois ni la acca waxal fuñ ko jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yonent bi lañ ko jele alayhi salatu wasalam dafa am hadis bo xamni tabarani indi nako imam ahmad indi nako imam ahmad xam ngeen ni dafa nek faqih bu nopi nek muhaddis mom imam ahmad anbali ndax mom bi muy ñew fekk nak xam ñor xombu imam ahmad mom nga xamni moy serignu ibnu taymiyyah ci al fiqh al islamiyya moy serignam ibnu taymiyyah mi nga xamni mom la wahhabisti def seen reference wahhabisti nga xamni dañuy contester dajalo di wax la ilaha illallah ibnu taymiyyah moy seen serign Ibn Taymiyyah momu Imam Ahmad mi serignam ci al fiqh al islamiyya net lena ni jele nañ ci Tabarani ak yeneeni woromi xam xam yu bari yudul ñoom ci isnad bu rafet min yanan sallallahu alayhi wasallam nim net li hadis ba muni anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yawman yajma'u min as-sahaba fa qala hal fikum kharib yahni ay min ahli al-kitab qalu la ya rasulullah alayhi salatu wasalam fa amara bi alqil bab wa qala arfuhu aydikum wa qulu la ilaha illallah tabarani mokay netti de imam ahmad netti nako mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam ben bis kana yawman yajma'u min as-sahaba ben bis yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa dajje ak sahaba yi ñu tok ba yag mun len hal fiikum kharib ndax amna ku len rax bi mana ndax ahlul kitab ngi ci yeen moy ku bokul ci diine je yahud wala nasran ndax mi ngi ci seen bir ñu ko la ya rasulullah dedet ken raxunu fa amara bi alqil bab yunus sallallahu alaihi wasallam kon tejj len buntu bi ni daldi tejj buntu bi alayhi salatu wasalam muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo ni talal ni nga xamé nit buy baxo da fay yekati ay loxom jëmele asaman yaakar yirmande yalla ju bayiko asaman da alquran répété na ba tayi ni yirmande yalla ngi bayiko asaman way yirmande yalla fu na lay bayiko ala kulli hal muni yekati len seni loxo ni yekati seni loxo yunus sallallahu alaihi wasallam ni wax len la ilaha illallah wax len la ilaha illallah kuñ wax saddad ibn uwais neena bi yonent waxe lolou min ñepp yëkëti suñu loxo fa rafa'na aydina sa'a neena yëkëti suñu loxo ñun ñepp lu mat waxtu wala genn wala waxtu wala ay minute wala ay seconde mo xam sa'a rek la wax wa qulna la ilaha illallah min ñepp ñu andono nan la ilaha illallah la ilaha illallah nena ñu def ko ab dir khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma innaka ba'astani bihasil kalima
وأمرتني بها ووحدتني عليها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد يا ربي. سداد ابن عويس نانا بنو يكتي سوني لخو دي واخ لا إله إلا الله لا إله إلا الله بياغ يونس صلى الله عليه وسلم ني ياو سون بروم يا ما يوني وون غير بات بي اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة، يا ما يوني وون غير ما سخال بات بي، يا ما يوني وون غير ماي ريبيتي بات بي، يا ما يوني وون غير ماي واخ بات بي، وأمرتني بها يا ما ديغال ما وون ني جيملين سي ووحدتني عليها الجنة تكات يا ما ديغون ني بات بي كوكاي واخ اجنا يسم الله يوم القيامة اجنا nga djeb يا ما كو ديغون wa innaka la tukhlu fi mihad yow yalla do wax genn ci do joxe rendez-vous fossé te yow sun borom ya mako waxone ya mako digone yani mon bat bi ko koy wax do dem safara aljina nga jëm lolou tabarani indina ko imam ahmad indina ko ci sanad bu rafet neena biñu noppé yonnentou sallallahu alayhi wasallam dal ni Allah hey fa abshiru bi anna Allah ghad ghafara lakum abshiru bi anna Allah ghad ghafara lakum sallallahu alaihi wasallam neena biñu sikare ba nopi biñu tuddé yalla ba nopi yonent ni contane len beg len figéré wu len ñu ne ko lutax mu ni sun borom jéggal na len baat bi lañ doon wax biñ noppé yonent ni len yalla jéggal na len kon buñu ne dajalo di tuddu yalla bidala yonent musuko def sahaba musuko def te am ay hadith yu bari yo xamni yeb sanad bi yenn yi man nañu wax ni sahih amul man nañu wax sax sahih la way yenn ci dess hasana la ci hadith yo yeb yu ñuy jëfëndiko le ci diine buñ ñuko bëgge dakkulo dañuy lank ñi lank kat kon hasil hadith dalilun wadi'a hadith bi tektal la reference la luy wanena ni yonent ak sahabam mas nañu nek mbolo di tuddu yalla kon yonent dajale na mbolo talkhin len batul la ilaha illallah waye berna ken nit talkhin ko batul la ilaha illallah talkhin moy musakoko mu dikte koko jele nañ ci say xani sayhul bukhari ak sayhul muslim nga xamni gënal alquran ño gëna wër ci téré yi ñaari sahih yu bo ci démé da nga ci fekk li may wax jalaluddin abdurrahman as-suyuti indina ko ci térem netti lina ko miraran abdurrahman as-suyuti ak jalaluddin xam ngeen ko momit batay serigne la ci ibnu taymiyah bala ma wessu fofu limay wax ci toujours liñuy bidal ñom xam nga liñuy tuddé fidaw fidaw ñom dañ ñi bidal la muy wahhabisti ak ñi tuddé seen bop ahlu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa mom man kuma ci bëgg gëné damay lank ma nga ni lebb ci bir ma nga ni lebb ci bir abdurrahman jalaluddin as-suyuti da bokkon ci ñinga xamni dañ doon inkar fidaw dañ ko inkar raddu ñi koy def waye nak mom gis na ni parpar lo wut da far rek waye parpar lo wut lu ko waral moy lim koy inkar ni hadith bi yorut waye teriwul mom def nako denj kon nga gis ni xeyna da amugut lu woor lu meuna japp luy tektale ni fidaw ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam la joge waye en tout cas def nako den ci mom abdurrahman as-suyuti jalaluddin bim ko defé den ci ni ngeen ko xamé ci limbele juroom ñaar fukki junni yon la ilaha illallah limbele fukki junni ak ñaar ci basmala mom nak basmala bi la defone mom abdurrahman jalaluddin as-suyuti bimu defé basmala fi dawo ko bopam yalla dogal
benn bis am benn xalel bu ndayam faatu, ñu di ko yóbbu di ko denc ca armel ya. Abdourahmane Assiouti mi ngi ci biir mbooloo mi war a robi soxna soosu le. Soxna si doom ji yàlla da koo teel a defal këstu, maanaam muy xam lu ñëwagul daal. Waaye fukki at ak juróom jàpp fukk ak ñeent foofu la toll ci at. Bi ñu dencee yaayam ba wane gannaaw, mu seet seet ni der yuuxu moom xale bi, ni ña nga yóbbu sama ndey safara, ña nga yóbbu sama ndey safara, naus billahi min ha. Abdourahmane Assiouti Jalaluddin dal di teewlu dal ni suñ borom, man de dama dégg ñu ni sa yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fukki junni bismillahi rahmani rahim ak ñaar fi daawna nit ki ñott la ci nit ki ëllëg yowmal xiyam ci safara. Man nag gawuma hadis boobu, waaye bu fekkee ni hadis bi dëgg la yow suñ borom, fukki junni yooyu ak ñaar nga xam ne defaloon naa ko sama bopp, sarax naa ko ndayi xale bi, bi kàddoom daanoo rek te am xelam lay waxal de, day wax ndànk moom Abdourahmane, bi kàddoom daanoo rek xale bi ni teqal ree daan ni génn nañ ko safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana, génn nañ sama ndayi safara ña nga ko yóbbu àjjana. Kon bari na ñu bëgg bi daal boo gisee ulamaawu tasawuf lànk, ndax ñoom dañoo am li ñuy tuddee xalbu naqaawa. Xalbu naqaawa mooy li ñuy tuddee alxalbu salim, xol bu leer ba mën a liir xam-xamu ilmu ledunia. Moo tax luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca, luñ jàpp rek baye boo nga jàpp ca. Hadis bi nga xam ne Bukhari indi na ko, Muslim indi na ko, Jalaluddin nettali ko ay yooni yoon, ñu nettali ko ci ay yoon yu wuute mutahaddida, yoon yu limu te bari. Moo di Sayyidina Aliou karamallahu wajhahu, xam ngeen ko, rakk la ci yonent bi alayhi salatu wasalaam. Sayyidina Ali nee na dama ñëw bis ma laaj yonent alayhi salatu wasalaam, fa qultu ya rasulallah dullani ala aqrabi turuq turuqul musila. Yow yonent sallallahu alayhi wasalaam dullani ala aqrabi turuqul musila ila llahi tabaraka wa taala hasa wa jalla. Yow yonent bi sallallahu alayhi wasalaam dama bëgg nga orienté ma, dama bëgg nga tektal ma loo xam ni su ma ko defee dana ma jokkaleeg sama borom direct, connexion direct lay am. Dulla nii ala aqrabi turuqul musilati, nga xam ni connexion direct lay am ak sama borom, loolaa bëgg nga orienté ma ci, tektal ma ko ila llahi hasa wa jalla. Waaye bu tayam wa ashalaha ala al ibada wa afdaliha inda llahi jalla wa ala, day nekk it loo xam ni bu ma amee sama borom connexion ba nuppi, loolu nga may tegtal pour ma mën a am connexion sama digg sama borom direct, dama bëgg mu doon lu yomb bu mu jafe, man bëgguma lu jafe, dama bëgg mu doon lu yomb ba nuppi nekk loo xam ni ngëneel lay doon fa yàlla, li yàlla gën a bëgg lay doon. Sayyidina Ali moo posé question yonent de sallallahu alayhi wa sallam di ko laaj loolu. Neñu yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya Aliou alayka bimu dawamati zikrullahi. Ñu ko xet ci hadith la wa def ko ni ya Aliou karamallahu wajhahu alayka bimu dawamati zikrullahi alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jahran. Yow Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, yow mi may laaj ma jox la lula connecté ak sa borom tabaraka wa taala, alayka bimu dawamati zikrillahi siran wa jahran. Maa ngi lay dénk boo bëggee am connexion sa digg ak sa borom direct, alayka bimu dawamati zikrillah, na nga saxoo di tudd yàlla foo toll. Na nga saxoo di tudd yàlla foo toll, alayka bimu dawamati zikrillah siran wa jahran. Bu la neexee
nga def ko yow dong yaay deg sa dig ak sa borom sa xol di talmat la ilaha illallah bu la nexé defal non siran wajharan bu la nex nga diko wax ñepp deg comme niko baye fall yi defé comme niko tidiane yi defé ci sen hadaratu juma muni bu la nexé defal non alayka bi mudawamati dhikrillah siran wajharan ya alil karamallahu wajha sayna ali neena karamallahu wajha bima yaron tu waxe lolou ali salatu wassalam maniko ya rasulullah inna an-nas kulluhum dhakirun wa inma uridu an tuqassani bi shay'in bat bi nga ma orienté nima moy tax nga am connecté sa dig ak sa borom direct bat bi ñepp koy wax bat bi ñepp koy wax dom adamay ko digi mi ngi wax bat bi la ilaha illallah la mun lol ñepp ngoy wax budé lol rek ñepp ngoy def man nak dama bëgg lo xamni sama jaglak bop lay doon personnellement sama jaglak bop lay doon nga xamni momay connecté sama dig ak sama borom direct man lol la bëgg innama uridu an taqsini bi shay fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah ay way alin sah ya alin ay way alin afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna qabli la ilaha illa allah muniko alim nanako mang lay watal ci yalla ni mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah manak sama nat nga yonenti ken musufé wax lu gën la ilaha illa allah mak sama nat nga yonenti ken musufé indi lu gën la ilaha illa allah wa bat bobu nga xani mo gën ci kaw suuf secret baat bobu nga xamni mo tiyé asaman ak suuf ba asaman daanu wut suñu kaw suuf mabul ay nit dajé ci barab diko wax ngéni len li ngén di def bidala wax gi mom sunna la waye dajé lo gi di wax mom bidala wa lay ginaaw yonent néna lu mëna doon mbolo ci gën yonent néna képp ku bëgg yërmandé yalla fexel boloy def nga defé ko ci mbolo ma al jamaatu rahma yonent ko wax de ku bëgg yërmandé yalla mëna mëni jaxaso lak mbolo mi defé ko ci biir mbolo mi mo xam lu mëna doon jaami lutax julli mennum yaw julli ci mbolo uppé ko tiyaba nga neel julli lutax ñu uppanté ci tiyaba ci ki bëru julli ak ki nga xamni ni dem na ci mbolo ma yonentu jël waxat ni yadullah ma jamaa katnu yalla boko beugé bokay sété beko gis ma mani demal ci mbolo ma yadullah ma al jamaa kon mbolo mu dajé ci barab di wax la ilaha illallah nañ len li ngeen def bi dala nañ lank ba tudd ci najo yonentu neena afdalu ma qultuhu anna wa nabiyuna khabli la ilaha illallah man lepp gën ci limay wax ma yonent bu fi yalla ma sa yoni moy baat bi mala sax yow sayyidina aliyun baat bi mala orienté ni bo ci jappé dana nek connexion sa digg ak sa borom moy la ilaha illallah muniko aliyun law anna samawati sab'a wal ardina sab'a wudihna fi kiflatin wa la ilaha illa fi kiflatin la raja'at la ilaha illallah alayhi salatu wassalam muniko sayyidina ali xana xamo li asamané djuroom yar ak lim eumbu li ci biram lepp asamané djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp suufi djuroom yar ak lim eumb ak li ci biram lepp yonent nenako boko djelon tek ko ci ben plateau balas fi kifatin ci ben plateau balas muna muni nga djel kalimatu la ilaha illallah tek ko ci benen plateau balas muna muni batu la ilaha illallah dana wat asaman ak suuf gën leena dis wudihna fi kifatin wa la ilaha illa fi kifatin la rajahat la ilaha illallah bo jëlon la ilaha illa tek ko ci plateau balas jël asamané juroom yaar ak suuf juroom yaar ak liñu ëmb lepp tek ci plateau balas la ilaha illa gën leena dis lu wax ko sayyidina ali muniko ya ali muniko labbayka ya rasulullah muniko la taqumus sa'a wa ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa allah
sayna liw ma nga lay xamal ni bis penc yalla du ko massa taxawal mukk li feek amna ku nek ci kaw suuf ku sincere kuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah li feek lolo gi am mu na mu ni bis penc du massa taxaw li feek lolo gi am bis penc du massa taxaw li feek amna ci kaw suuf rek ko xamni mi ngi saxo sincerity sincere ci batu la ilaha illallah neena bis penc du massa taxaw bi yonentou waxe li lepp sayyidina ali ni ko nak legi kon kayfa asku ya rasulullah legi numa koy defé ni may def ba am connexion legi nan la koy defé kayfa asku ya rasulullah fa khala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghammit aynayk wasmah minni sayyidina ali ngam ko gemal say beut te jox ma sa nopp ramit aynayka wasmah minni gemal say beut te jox ma sa nopp sayna ali neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma deggi neena ma deggu yonentou bi ali salatu wassalam ma nga nan la ilaha illallah la ilaha illallah mom ali salatu wassalam ramit aynayka wasmah minni gemal say beut jox ma sa nopp neena ma gem musay beut jox ko sa nopp neena ma ngi deg yonnentou sallallahu alaihi wasallam mi ngi nan la ilaha illallah la ilaha illallah salasa marra neena mu repeter ko ñett yoon alayhi salatu wassalam ñett yoon la ko repeter neena bim ko repeter ñett yoon ba nopi dal ni ma khul anta waxal yow khul anta waxal ma deg sayna ali neena mam daf ko ni khul anta salasa maratin wa anna asma legi waxal ñett yoon ma deg sayna ali neena mayin ma daldi wax la ilaha illallah la ilaha illallah ñett yoon fofu ulama wu tasawuf jele li ñi tudde talqin moy sa talibe nga diko tarbiye ci yoonu yalla jox ko turu yalla wu muy sikkar fofu lañ ko tibbe yonent ko jëk def ali salatu wasalam jox ko turu yalla mu diko sikkar ngir mu raxas xolam orienté ko ba ay ciirem lag ci lu bax am xelam lag ci lu bax fofu la ko ulama wu tasawuf jele fofu la ko ulama wu tasawuf jele ridwanullahi ta'ala alayhim ulama wu tasawuf defu ñu dara lu wuté ak sunna yonent ali salatu wasalam du dara nak dara ñom ulama wu tasawuf lepp luñ def rek dafa deppok sunna yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yonent sallallahu alayhi wasallam talxin na sayyidina ali karamallahu wajha bat boy bi di batu la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam bamu jox sayyidina ali connexion digam ak boromam agon na ci daan wax naan mom sayyidina ali ma ngi ci haq sun borom mini jam buñ ma tegalon ngeganaay ma tok ci dana atte ñun injil ci seen injil bi dana atte ñun tawrat ci seen tawrat dana atte ñun furqan ci seen furqan ji te duma gag mukk muni faatiatul kitab buñ ma ci joxon digal buma ko sara dana fess dana dis ñen fukki geleem faatiatul kitab bat bobu nga xamne mom la yaronu sallallahu alaihi wasallam talxinon sayyidina ali ñu diko jokk jalaate bam aksi ci ñun ku ñu wax yusufa qurani radiyallahu anhu ci waram xam xam la bokku yusufa qurani neena baat bi biko yonnentou sallallahu alaihi wasallam sahe sayyidina ali karamallahu wajha sayyidina ali mom tamit dako daldi sahat ku ñu wax al hasan al basri nampandona kenn ci soxna su yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam mom al hasan al basri sayyidina ali moko sabat bi moko ko talxin
من الحسن البصري. الحسن البصري جسنا فكي صحابة كي صحابة الرسول علي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتلا بوك دونت جسو يونت بي واي جسنا فكي صحابة كي صحابة يونت بي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي نتلا بوك سيدنا علي موكو تلخين بعد بي دي لا إله إلا الله نيكو كو يونت تلخين وان علي صلى الله عليه وسلم الحسن البصري مونت مي دال ديكوي تلخين كوني واخ داوود التحاني داوود التحاني مام لاكو الحسن البصري مونت مي تلخين مو جخ كوكو كوني واخ داوود التحاني مونت مي تلخين كو اي دونغام amna ci riwaya sax ñu wax ni moko talxin ki tax ñuy wax tasawuf muy sayidina imam al-junaydi as-sayyid ta'if tasawuf imam al-junaydi momit mu jele ko ci dawood at-tahani mu talxin koko sayidina imam al-junaydi xam ngeen ni moy sangu ta'if manam tasawuf ci mom la tasaro ci lako ñepp xame bo gisee ulama wa tasawuf jël imam junaydi def ko moy seen imam ci tasawuf jël imam malik mu nek seen imam ci fiqh jël liñuy tuddé tawhid ñu jëlé ko ci ki nga xamni moy ñu ko waxe sax xeyna dana dik sama xel ñu gis ni kon borom xam xam yi rawati ñu aju ci tasawuf ñom ñepp li ñu yor silsila bi soko topé day dem ba ci yonnti yalla muhammad ali sallatu wassalam imam al-ashari la bëgg wax nga xamni ñom ci ñom lañu jëlé tawhid imam junaydi nek seen imam ci tasawuf imam junaydi momu mom ak ay talibem ño intisar tasawuf bo mu daj jamono kap ñom ñoko intisar manam ñoko tasare jokk jolaté ko bam aksi fi mu aksi tay nga xamni kon tasawuf la yanqatihu ata yanqati ad-din tasawuf du massa jeex du massa dok du massa raf li fi ak dine l'islam ngi ci kaw suuf insha allah taala lolou mo man nako wat la yanqatu tasawuf li fi ak dine ngi ci kaw suuf rek tasawuf di exister lu ko waral moy domi nday dine moy domi nday fiqh dine ñett la tawhid fiqh tasawuf ci ñetti wasla ba ñu lu bo ci def mu touru ci ñetti was la tawhid fiqh tasawuf sahaba yi ñu bari ci ñom bo leen yewon laaj leen lan moy tawhid ñom aqida lañ xamone aqida الفقه الاسلامي اك بات بي نيوخ تصوف فيم نه بولن كو لاجون لا نخمون بو جيك موي احسان خم ني لي تصوف واي محمد جور خادم خادم جور عبد الله بوبا داغا نان 1 بلس 1 ايغال 2 محمد صلى الله عليه وسلم لي علماء التصوف ديف ليب سلسله بي بوكو توبي داي ديلو با سي موم علي الصلاه والسلام نون لا نكو جوك جلاتي باج اكسي سي نيوم لغينا لي واخا ني بو بار بار لو تخي nga beug leena exécuter ba luñ def nga ni bidala duñ la ko nangul
ñu la ko nangul ni nga yëre téré yi ba wane sa par par lo ñom ñoon lañ yëre téré yi bu nepp nak wane seen manuté xam nga wax na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na ak sahaba yi poser len question manam orienter len wax lo len baat bi laaj li ndax amna ku fi nek ñu ni ko dedet mu and ak ñom wax baat bi legi nañ jël ci hadith muawiya ibn abi sufyan muawiya ibn abi sufyan sahabi la mom mo net li neena kharaja alayna rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla alqati min ashabihi muni yanabi sallallahu alayhi wasallam masnani mulgin yam ci ben halqa bo xamni sahaba mi ñoko def ben halqa halqa moy lan moy mbolo mu dajé fi barab dajalo di jang ko ni sun donga yi di def groupe bu nek ben halqa la neena yaron sallallahu alayhi wasallam genn yam ci ben halqa sahaba ñi ngi tok sallallahu alayhi wasallam waxu jëm ci ñom ni len ma ajlisakum wayen lu len taxa tok fi lan mo len taxa groupe bo fi galo jalasna naskurullaha wa nahmaduhu alla ma hadana lil islam wa manna bihi alayna ñun rek yow ko yalla yoni min de sun jotaay bi sun dajalo bi sun alqa bi sun jalsa bi sun majalis bi xam nga lako waral mu na amuni tuddu yalla ak diko sant dong dañ fe nek di tuddu yalla ak diko sant waaw lu ngeen di tuddu yalla ak lu ngeen koy sante muni xana jubal gim ñu jubal ba orienter ñu ci l'islam waye yimu ci wa manna bihi alayna mu xewele ñu xewal gu reey nak ngay sunu yonent القران ننا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله يوننتي نيوكاي واخ يوننتي ياكاي واخ مي ني نيغي سانت يالا تي اورينت گيم ني اورينت نдах والله بور وون اك يالا اورينتاسيون نوب دين كو مانا ام كون نيوغي سانت يالا تي اورينت گيم ني اورينت اك نوب اورينت ني تي باخ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله sahabay lol lañ wax yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne ko naskurullaha wa na'muduhu alla ma hadana lil islam no ngi sant yalla diko gërem mom mi ñu orienté ci l'islam moy suñu jotaay bi nga ñu fekk yow muhammad sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nga ñu fekk lol do nga tax ñu tok fi sant yalla rek ak diko gërem ak diko tuddu lol lañ tontu yonnabi sallallahu alayhi wasallam khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla ma ajlisukum ila dhalik Allah hey Allah dama ni Allah mangi wat ci ni ñen ñi ci yenn riwaya Allah lañ fi indi wuñ Allah ma ajlisukum ila salik li do nga leen fi taxato khalo wallahi ma ajlasna ila dhalika wallahi yow ki yalla yoni dara taxu ñu fe tok lu lol tuddi yalla ak sant ko do nga mo na fi taxato قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اني لم استحلفكم تأمتا لكم ولكن اتاني جبريل عليه الصلاه والسلام فاخبرني ان

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سري مهود مباي شام حفظ الله ورعاه. بكري تيري رجا خسيد أونلاين delu ci dañu nan yon seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna te seen bokk seen xarit mustafa mbay saam di len ko defal dimanche ju nek ñu jéglu len bu baaxa baax ci yeexa tambali gi lool ñu len ko jéglu bu baax nekkon ci ité jamono rek te xam ngeen ni dimanche bi wessu déggu len ñu ndax ité yu mel non tay ji mané rek na jëkëlenté daw ni kon xamna señ modou ñu mayma rek ma ñëkëlante ak sé rek ñu am ci waxtu rek inshallah taala lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ko bal bu baaxa baaxa baax dara ngul ko lolu seen hitte ji ngeen am ci émission bi mu itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk ñi def suñu kemtu lay katan bunu génné lu mu sori sori rek ñu jéema daw ginaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moussa alayhi salatu wasalaam suñu émission bi mujjoon a am ñu ngi ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhi wasalaam ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy aadama alayhi salaam nuux alayhi salaam Moussa alayhi salaam waxtu wa jeex ñu ni won buñu fi dilu ci waté dañu waxtane waat yenen yonanti alayhi salaam waye ni mu koy faral di waxe li kulli makan maqal leg legi nga xalaata waxtane ben mawdu par yalla dogal dimanche ba ca top émission bi amul bu boba mawdu bobu leg leg dana am bu ñew nek waxi ah wala bok nek actualité ñu nek ci wéru tedd bu mag muy wéru muharram ñi ngi ci danaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujjiya te xam ngeen ni muharram lu ci top safar safar buñ ko waxé xel yépp day dem ci borom safar moy kan moy abdul khadim li rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam te buñ ci agge danaka mawdu yeb day jëm ci magal gi buñu ko sun waxtu maye waye tay dañu bëgg waxtane ben tombe xamna sax genn wala giñ fi xaj waye ñu waxtan ci tuuti rek moy fa'idatul qitma li awliya'illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla njariñal sonnal waliw yalla yi buñu ne liggeel nitu yalla ñu bari dañ xalaat ni xana moy tak la xasaay dem ci tool ya aha kay koko man waye ñu xam ni ni ñi liggeel nitu yalla du doon tak la xasaay dem ci tool di bay ak gor ak yatt man nga liggéeyal nitu yalla ci bërepp bi nga nekk ben nga diko jàngal alquran diko ko addiyal tudde ko xitma wala nga diko jàngal xasida diko ko addiyal tudde ko xitma yoyëpp forma liggéey la ci nitu yalla forma tarbiya la sa diggante nitu yalla waliyu yalla yi subhanahu wa ta'ala ñoom ci seen bopp da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek wali wu dund ci kaw suuf wala muy wali wu faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon ñu bëgge waxtane njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal wali wu yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون من سورة الحج يني واخ ني گم گين يالا گينا بي گين گيم يالا بو نوبي گين دي دم سيني نديغ دي ركوع دي سجودال بور بي تبارك وتعالى ديكو جام واي لول دو يدي lol day lojey tek waf'alul khaira la'alakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi nu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu nu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nuppi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nuppi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أيها دي جف جباخ منا خط لنب بنكيش أي طلف طلف وأي دويد نجرنغ أم وصول دويد نجرنغ أم وصول يون يالوي sun borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi cey jaar ñi cey jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi cey jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khaira la lakum tuflihun mu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawridal saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujj may nanu kayu kep ku marat ci alquran deg gogum am ci alquran ma tax muni wafalul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurum ñaari araf la lay jox alxayra jox la juróomi araf. Mu ne xam nga loolu lu muy firee, ñu ne ah, mu ne suñ borom nee na seen juróom-ñaari cër yi, seen juróom-ñaari cër yi na ngeen ko manañt tënk ko ci juróomi ponk l'islaam yi bu mu ko génn, seen juróom-ñaari cër bu mu génn juróomi ponk l'islaam. Xam nga ni wii déggin ku yàlla firilu alxuraan mënoo koo xam, ku yàlla firilu alxuraan mënoo koo xam. Waf alul xayra juróom-ñaari uruuf la, araf yooyu mooy tegtale juróom-ñaari cëri doomu aadama yi. Mu ni alxayra juróomi uruuf la, juróomi araf la, araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islaam yi. Kon fexe leen ba seen juróom-ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi, te mooy juróomi ponk l'islaam yi. Kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne, fu doo daan nekk, fu yoon wi dënge, fu mu jubee, fu pax am, yépp xam na ko. Kooku mooy wasila bi lay orienté pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam. Bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba, mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag. Touba li abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi hubbi aw haddiyaati. Ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñ ci nitu yàlla, faaw nga defal ko ñett yi, nga defal ko ci benn. Boo ma nee boole ñett yépp moo gën, bu fekkee nag néew doole dalaa dab ba mënoo boole ñett yi, ñett yi moom benn mënu cee ñàkk. Benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère, mbaa nga di ko jox addiye foo toll. Ñett yi ci la walliw di xettale ku muy xettali ku ne, ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne. Misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng, lu mu am-am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal. Moom walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ko ko tooñut. Moom walliw lu mën a sëlbu, mën a sëlbu, mënta sëlbu ko ko tooñut. Lu mën a alak, alak, mënta alak ko ko tooñut. Moom walliw. Waaye gis nga walliw lu mu am am daraja, lu mu am am maqaama, mënta jariñ ko ko gëmut. Mënulaa jariñ dara boo ko gëmut. Dara mun la koo jariñ moom walliw, dara, dara, dara, dara. Bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu. Ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jariñ. Ku weddi nga laaj ko boo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha. Lu ko tax a wàcci bàyyi taxu yonant sallallahu alayhi wa sallam. Yonant dara jaa ngi yem ci yonant. Yonant bëgg na koo jariñ, bëgg na koo texeel, waaye comme moom yàlla dugalul li tax a mën a jariñu ci nitu yàlla difagu ko, yàlla ni ko kii mënoo koo jariñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon doon sa bàyyi mënoo koo jariñ. Bala nga balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp, waaye yemu ca mu topp say ndigal, bàyyi say tere. Kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasha. Kon walliw lum foor foor foor mënulaa jariñ dara, dara, dara, dara. Li feeg gëmoo ko, li feeg wóoluwoo ko, li feeg liggéeyloo ko, li feeg, li feeg, li feeg. Moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ. Alquran nee na wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa axsanu ajran wastaxfiru llaha inna allaha xafurun rahim. Ma nga suratul musammil. Borom nee na perte nga amul, perte nga amul, perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxloxi, di loxloxi ba ne ca luqet lu am njariñ ni yàlla am. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu. Yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk. Tajiduhu. Waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi, di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo, su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy, dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji. Kenn mën leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu nekk na ko ba, kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi. sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi ban ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsamu ajran mu ni yol bax reuy gis nga yolum lu bax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsamu ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëti sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxe mu doxal la yalla bu noppi nak legi wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal ciñ ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayyidina usman ay bi du ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla bu sumbe sumbu bi nil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan moko wara defar mu ngi toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok djublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelleena ko waye mayna ko daraje yowmal khiyam djuroom ñaar fukki juni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu kérogé mayna ko mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana mayna ko daraja joju ndax lolu Ousmane ci mëna julli lako amé té pourtant daana julli dé mo ndax lolu Ousmane ci wor lako jëlé pourtant daana wor dé dédé ci liggéeyal ab sëriñum lako jëlé ci liggéeyal ab sëriñum nangul ab sëriñum ci la Ousmane jëlé loli ci la Ousmane amé daraja yi ñu yalla atté bané leen yeen safara yi ci yeen acca ayo dem leen safara ñu waxu jëm safara Ousmane joggé fé ñew ni yalla bal leen yalla niko bal na leen jëlal yu bajjal Ousmane amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé mi ngi ko amé ci liggéeyal sëriñum bi dox digëm ak yalla wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khairan bayna wa ahsana ajra waxtani mënon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wu mako ni ma leen ko waxe ma ngi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu ma ndox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtaan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila janna ma satisfaire leen waye xeyna benen yoon mën na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waya wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ni ko salika yi saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neena ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay pay met be def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko de def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox dañuy wut goj bu bax

dexmani boppam day sama mag bi sama kilifa ba nopi dexmani boppam na dexmani boppam lu jaxé lu jaxé ni mbir mi amé ñaan ak solo dal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mënal na ko ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoom ñu ko wax jërëjëf mbay yaram jazakallahu khairu jazaa jazakallahu khairu jazaa di ko xamni hafizul qur'an la bamay gone lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi boko fekk lamiñ wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jazaa ñi ngi nuyu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe ak téré dé ngim jafé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokkel billahi non la ma nit ñi doon ndokkel ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokkel kilifa yi diiné yépp yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la muccu jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xamni ñew ni la man day gisé ge yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma de musuma xalat ni muk ni jaami sama borom yi talibe Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jeufuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp damay jema gor gorlu rek tek ko ci nak sama bëgg Serigne Touba ak wolu ko and ak yaqina wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dédé yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonnent da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonnent bi laahi sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fum yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla

മുൻപ് ഗേൾസിനിക്ക് ഭയങ്കര ആള് bum don sa serigne waye beug ko ngir yalla rek te xamni serigne touba dafa beugul yalla ko beugul yalla ko beugul radi allah ta'ala kan ñal doli sutura te jegal lu te def lu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga meena ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam yal na mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yal na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Serigne bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam ndax Serigne Touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yal na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba bi amul fu mu yam ku ko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إساءة قصيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين دلو سنة مرين يون تسين إميسون بني تدين حاج العابدين إلى الجنة seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal ina biñu sante yalla di li ci Mustapha Ali Salam ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal birib bu ne place bu ne jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a moy xew xew ñu deggal xew xew bu mag ci l'islam amna bi ñëwé xew xew ci gëna mag
1: waye bu mag nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam
0: al mubarak
1: mu indi ci ay lent
0: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal wéru koor wo ñu dëgmal mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajël dana feñ ci biir waxtaan wi bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala sahur ramadan al mubarak faradaha Allah في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة وكما قال عليه الصلاة والسلام ويرو كور سن برام تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو صحبان وي ني نيك تامي واجي جيخني ci bisub altine ñaarelu at ci gaday yonent bi alihi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam gaday na ba ñew madinatul munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonent bi alihi salatu wassalam koor fardul ayni la fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop jëmu ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor motax ma ngi xew xew yi ñu deggal ngeen diko wax ay election 2024 mu dajek sahur ramadan al mubarak te mu am ci téré yi ñu yolamal lol téré yi li ñuy yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax ay nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox seen koor bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am te kuko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamah akbar mbam neena tabarak wa taala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa ala ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun lolu ma nga suratul baqara ma nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglelon amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci ben ci jumtu ka yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman mahduda mune faman kan minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dok te konté sa fani dok bu wéso nga fay bu wéso nga fay am ño xamni dañu comparer faman kan minkum maridan aw ala safar képp ko xamni febar na wala mu nekk ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nekké ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu combaké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dok amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dok mu diko jema comparer waye ñom jankatu bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dok bañ ko ko dag bañ ko ko faagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeen dok man leen di laaj election 2024 lu ngeen di défendre ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi défendre ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de cheikh mahmoudou fadal al-mbaki mu deg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana lolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga cheikh mahmoudou fadal lum daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu ak wéru koor muna muñu bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor señ fallu de mom bu benn situation massana gar dajé ak wéru koor fatwa bi la daan joxé mom fatwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombe ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamne election laïcité la daray diine neeku ci ko la ni man nga dok bu weso nga fay dugal na la ci musiba de te bala nga ko xam yow mal khiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposter ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumaay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumaay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna mënes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xësraw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay benn bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañoo dem ba niw doole ndax seenu magge ñoo dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tañ man ko boole koor lool day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magat baxu bidas mënu boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynal ci ruksa man yalla de maynal ci ruksa maynal ci possibilité de man yalla ñu waye nak ah boko banona bañe def de mo gën bo bañona jël possibilité bima la ci may mo gën de possibilité bima la may ngir nga baña wor man yalla deug la mala ko may de waye bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi de man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindte mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratala sunnas yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bareme ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan la ca tek wajil bayti man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pie fondation l'islam juromi pie la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sédé ni yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoy taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sédé ni yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjë aj wajil bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pie l'islam yoyu di 5 pie bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lo sare di indil ludul ngant lo xamni sari an nangou nako sari an nangou nako lolou ngant kep la l'islam di nangou nga baña wol buñu dé jang al fiqh al islamiyya dañu gis ni nit ki bu julli jotone mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wéru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wéru ci dara te manon na taxaw baña julli bu julle ba selmal sharia rek won su julli gi hader la nen la yalla duko nangu su julli gi ndax amon nga katanu meuna taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci nga wéru kon sa julli gi yalla nanguugo ndax manon nga baña wéru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci lay ci lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na yubbu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na yubbu safara lay ci tax la bayyi koor lay ci mo la tax bayyi koor ni président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrent sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamné man nañu liggéey ben matériel bo xamné ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamné niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamné niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yombu ñetti fan mu yaqku ah bëgg lu yomb motax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mom kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga ricc go xamni munatu ko dabbu kon weru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sarti dajena ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wer yu sax ni feñ na ay ca farata ngi ci saw loss farata ngi saw loss wer koor di wer wo xamni mom rek moy wer wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraje wéru koor moy alquranul karim mi wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wér wi nga xamni samay wax man yalla di wax di gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienté do nga adama mudal linas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienté daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di projecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana ji ngeen joge won mudal linas wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am jubantu dafa am njub am njubantu sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajé ci jamono nuro njub te du ak njub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé faux faux njub faux njub waaw am nga dafa am or bo xani faux la faux nga perek bo xani sé dang koy tek or muna muni am na xéti njub yo xani boko séné da ngay yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajangi ci njub muna muni fekk dara pereum la pereum waye du or wa bayina mun alquran nak lay ñew pour leral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bind bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba kuko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni shaytané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beure jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manamé day fexé ba ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fécc lañ fason wa shaytané waaw waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dérati ben borom xam xam wala dérati jenn iliman niko nel gaay mën nañu bañu wor way election 2024 jërum ñi wor mën nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñe rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu mu euf ko ngelawal niko neel gaay wala mu duggu iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma am compagne ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan téré bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxa ñew mom al qur'an sun borom ni faman sa'ida minkum ash-shahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ku yalla dajale tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahara mana mune fal yasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la fi ba koor gi ñew mana mune wor ko sun borom neena ku mu fi bayyi ba wéru koor pel ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum mustahara fal yasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamo deen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak fal yasumhu fayesum wor ko hadis banena yonnata sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ni diko wat waté ko birti birté waji rombu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kalambitu ci yonnati bi bëgg kalambitu ci mom ni ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tim leen ma ci malaaka yi ne tek taxaw teye seen yari daqar ni ko ha ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji yo xamni wéru koor fekk nako ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadisi la nama sori nama sori hadisi la sun baram ni kon nak faman sa'id minkum sahara falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droite bam bayyi la fi ba wéru koor fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasum ay election bu mu la ko té wor falyasum amal jomi wor ko ay election bu mu la ko té wor rawat na election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun bolé wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lolu nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lolu lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la buma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg mala ko wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis buma fi togué jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer parti baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul yeneen ku leen ko wax ci politique yi de ndax koko du doon ko xamni tubaab ya koy yar nit bu la yaré baye le jikkom lañ wax koko du jàngé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki nara def limay wax ni du jange ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu toge jeli fi laïcité xoma nak dana fekke wala duma fekke waye dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala dana massa ami inshallah taala sun borom ne man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ayeba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen de transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal baye sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu su jëk fek ñu war ko julli ma ngi ci sappi su jëk ci baye samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakarlo ak mbolo mi daldi joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara wañ yow diw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation bi mu andalon joge luga mu di len ko wax yow diw da nga wara matal yow diw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sete ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nuppi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal daldi wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu iteluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacci ni nga xamanteni jamono boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxaw wax luma xamut inshallah ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum lo ma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kérok ma ng mom men ma ng men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasa la yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn nit li mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité buul won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawatina élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de awala safar bolé wu ci campagne élection rawatina nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wero koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama lena beug ta sonal man yalla beuguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma lena sonal nak beuguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lakum ay bëgguma leen a sonal, bëgguma leen a sonal. Kon mbokki jullit yi, koor a ngi noonu di farata, nekk fardul ay nii ci jëmm ju nekk bu sar say daje ci yow. Koor moomu nag dafa am li ñuy tuddee rukkunu, mooy ay ponk. Ponk bu ko lislaam waxee mooy loo xam ne boo ko bàyyee koor ga yàqu. Boo demee ci borom masaahib yi dañ cee wuute, borom ngir yi wuute nañ ci rukkunu yi, ponk yi, ndax moom ay ponkam bariwut. Am na ñu ko def benn, am ñu ko def ñaar. Indal ana fiya wal ana bila, ñoom dañoo wax ni li siyaami ruknun waahid. Ana fiya te mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, kii dëggal Imam Imam Abu Hanifa, ñu nekk ci ngirum Abu Hanifa radiallahu anhu, ñoom ñooy ana fiya yi. Ñoom dañoo wax ni koor benn ponk rek la am. Ana bila mooy ñu nekk ci ngirum Imam Ahmadu Anbal, ñoomi nee nañu koor benn ponk rek la am. Waaye inda Shafiiya wal Malikiya ñoom dañuy déedéet koor.

ركنتين، ركنتين عند الشافعية والمالكية. غير إمام مالك غير الشافعي نيوم دانيو غيس ني كور نياري فونكلام انابلا اك انافيا نيوم دانيو ني كور بن فونك ريك لا تي موي الامساك عن المفترات، الامساك عن المفترات ni lay wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin mana wa fan ngeen di baye yene ni ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fuq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégage sa bop ci lepp luy tax sa koor dok fonk ba ngok dégage sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci ande détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ni nga xamni ñoy shafiya ak maliki ñom dañ ni yene fonku la wa tax ñu ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy fonku bu jëk bi fonku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene wa tax ñom ñu ni fonku ci koor ñaari fonku la moy téye sa bopp ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yaron sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta amulo koor amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti fit jenn yene ji man nga ci wor wéru ko wi lepp ci ngirum malik moy bu digënté bi wéru feñé ak fi fajar ci di xaré digënté bobu fofu yene rek ni fasna yene wor wéru ko wi rek ay ci yene ji tabina sa bo ki man nga baña bésalat yene ji xana luddul dok gar la ci digënté bi bu lé féké ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faawu day yéssalat yéné ji day reprendre at yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre at koor gi su boba day reprendre at yéné ji ci bopam ni fasna yéné motali ni dess ci koor gi budé ko gor la bu fébaron fébar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dobalé mu ximiliku ba wara reprendre at koor gi momit day reprendre at yéné ji day daldi tambali wat yéné ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponk rek la ñaari ponk rek la ñu ne ko ñaari ponk yi lan la muni ñaari ponk yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat

waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cene guy pèse 1 kg 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ci sahabi yu nuyu ko ñene ñi ab lam la takkon ñene ñi ñaari jaaro way yaronte bi da ko ni wek kat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy dey ni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dug sama loxo fena net won na len ko fi wa jo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañ wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew bi ñu ñewé touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappe ma nga gis mu tak lamu loxo ako cien buñu selmale may def samay lawrat mu bëgg jog ma bës ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha ni ma waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñokk jog taxaw ni ma jere jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga ne waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi def duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxu Seigne Modou waxtani bu mako topé dana guddé baye boñu yamalé ko fofu rek té yex nañu tambali ah djéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ñi dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko défé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui ñi rek bima Seigne Modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimne ma ngi émission bo xamni mënu mako bañ def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmiwuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni tan ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ubna sa bop de yalla xamnako ubna sa bop de te indiscipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam daana kare bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipline ke sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message sam buy wonani delu ci na mu dim wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay addi am jox ma soxnaam si nga xamni moy soxna Deyna ba mboj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko brik way bo gisee Mustafa Mbaysam joxal mako li lolou lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jaari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd makoy jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jaari yam li fekk xalé baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba

fekkee ne dafa laaj fu ñu war a defaraat ma daal di jënd sima ak wala fer nangam nangam, ci yooyu daal lay dellu ak luy jàppale gone yi ci seenu dund ak seen ya ca aju. Kon nag wax dëgg yàlla mënuñu dul sant leen gërëm leen, surtout nag ni ma koy waxee soxna yu jigéen yi nga xam ni ñu bëgg lu baax lañ, donte seen loxo jotut seen gannaaw. Waaye da ngay gis rek ni ni leen émission bi itteele ba kenn ku ci nekk day jéem a influence sax borom këram pour mu jàpp ci liggéey bi, jàpp ci daara ji. Loolu ngeen baal ma, sant nañ leen ci, gërëm leen ci. Kon ñu ngi nuyu baax Serigne Maysa Diop moomu taxawaayam ak soxnaam soosu nga xam ne mooy soxna Jaynabu Mbuuj. Maa ngi koy xamal ni ko lim joxoon borom këram jox na ma ko, jasakumullahu khayra jasa. Ku ci mel ni Serigne Waly Faye moom tamit noonu la mel, ak soxnaam soxna Jaynaba Sarr moom tamit. Benn bis rek la ma woo jot ma téléphone, daanaka xaw naa xam ni ma xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi. Maa ngi ko jëlee ci ku ñuy wax Mama Diong. Mama Diong xam ngeen ni moom it kenn la ci yaaye daara ji fii, gañ nañ ko dégg, ñu ngi koy ndokkeel. Waaye teew rek léegi rek mu woo ab rakkam ju ne fii ni ko lii joxal ma ko daara ja. Loolu lépp ñu ngi koy gis di leen ci ndokkeel, di leen ci sant. Naka noonu soxna Daba Jum moom tamit kasaalika, Mame Boussa Niass gañ nañ ko dégg moom tamit kasaalika, ak ku ci mel ni ku ñu wax Mame Boussa Gueye. Mame Boussa Gueye moom gëj naa ko dégg trop, yàlla na ko jàmm rek di gaar insha allahu taala, gëj naa ko dégg. Soxna Seynab Kebe sama jigéen bi moom tamit kasaalika, soxna Awa Ndiaye foofu ci Amérique. Xam naa da ngeen may baal toujours ni muy baree ci sama bopp, tax na kenn ku ni du ma xam ci man réew la nekk. Waaye nag kulli xaal daal li ngeen def ngir yàlla di ko yóbbantee jot naa ca, jasakumullahu xayri jasa yi. Ku ci mel ni soxna Njuba Cuun ak borom këram moom tamit kasaalika, moom it ñëw na fii ci daara ji rek bi ñu màggalee ba pare ñëw na fi. Sa at mu ne bu ñëwee Sénégal dana ñëw ba ci daara ji. Jasakumullahu xayri jasa yi di leen ndokkeel ci loolu. Ku ci mel ni soxna Abi Seck ak borom këram Amadou Badiane. Soxna sa Jaxate moom it gëj naa koo dégg, maa ngi ko fi doon jàmbat, dama fàtte tur wa, waaye defe naa étudiant la bu doon jàng. Waaw mu ma doon kale sax ni ma kale bi ngay kale Jaxate yeeg siise siise yi lay ndeysaan. Waxoon ma ne sax mi ngi dëkk darul man naan fii ci Touba ci boori gaar bi. Waaye gëj naa ko dégg, nag gëj naa ko dégg. Moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel. Ñoom ñëpp daal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkeel. Ku ma ci tuddutit wallahi xamal ni saa bu ni ñaan duñ la fàtte. Sëñ Baye Djili Seck moom tamit di mag moo xam ni bi mu fi ñëwee darul minnan la jóge ñëw fii ci daara ji. Moom daal ñëpp rek yàlla na leen yàlla dolli tiranga, dolli leen barke, dolli leen a taxaw. Sama xol day sedd ba du ma xam lu may wax, ndax li gën a seral sama xol rek mooy yëg gi ak mu jaral la jukk. Ndax Wolof Ndiaye nee na làmmiñ mën naa lu mu gëmut, nopp mën laa déglu lu mu bëggut, waaye tànk fu mu dem ah loola ñor na ko. Moo tax ñu di leen sant, di leen gërëm. Ñoom Sëñ Khadim Jiite ñoom, ñoom Sëñ Kosofaal. Sëñ Kosofaal sax jamono bi ñëw ni mi ngi Sénégal ndokkeel nañ ko. Ku ci mel ni Serigne Cheikh Dione moom wax naa leen ko, moom pili de ay année ngi nii gisuma ko. Waaye sëram bi ne Sénégal fin de mois bu nekk mu ne sama barkeeloo ngi nii. Waaw fin de mois bi lu weer yu sori balaa weer dee rek mu yónnee la ni la sama barkeeloo ngi defal ma ko ci daara ji. Pendant des années ci koo xam ne yow mosoo koo gis. Lu ni rëyee ci man yàlla rek ko xam, yàlla xam na ko. Waaye nag yàlla na leen yàlla taxawu te sàmm leen, te fi ngeen koy def yàlla nay seen njariñ yow mal xiyaan insha allahu taala. Waaw ñoom Cheikh Diouf fële ca Côte d'Ivoire ak soxnaam Mame Anta Mbacke mi ngi France, ñoom ñëpp ndokkeel nañ leen. Moom daal ñëpp rek bàyyiwuma kenn rek. Ñoom Sëñ Moustapha Thiam ñoom foofu ci Amérique, ak Sëñ Modou Mbaye Thiam bii ak waa Amérique yëpp rek bàyyiwuma kenn. Ñoom si Cheikh Mbacke ñoom ndeysaan ñoom ñëpp, ak dayiraam boobu nga xam ne ñoo doon dayirab soxna Diaraba, nga xam ne ñu jàppoon ci liggéeyu jumaa ji la. Macha allah jumaa ji karobiti ji rek moo ci desoon. Ah te wax naa leen fii nii am na sama benn doomu jiitle boo xam ni moo ñëw rek dal di koy karo lépp. Biñ nee màggal gi 2 mois ci des la karo lépp macha allah. Kon jërë ngeen jëf, jasakumullahu xayri jasaayihi. Yàlla gis na xam na, yàlla na leen fay. Bu ma amoon baat bu gën a rëy jasakallahu xayri jasaa danaa leen ko wax. Kon nag sukran lakum alhamdulilahi lisi bi nimatihi tatimu salihat. Sëriñ Modou jërë jëf, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: waaye bis bu nekk di gën di jëm kanam di wàlle di dem rek te daanaka xamee sa gul saafaraam dëgg-dëgg. li ko waral mooy médecin yi ko waral na saafara dañoo gën a tawat ñu ñuy faj. xam naa mawdu bu mënoon a gudd la waaye jàpp naa ñu du gudd ndax waxtu wi du ko maye. suñu borom rabbi sitoo jàlla bi muy bind doomu aadama xam na aw meloom xam na it fa mu jëm bu ñëwee la mu fay def. mu teel koo tàgg ci njëlbeen ni saxara al fasaadu fi l barri wal baxri bi ma kasabat ay dinaas. jamono dana yegg ci yàqute jikko ba pàkki suuf yi daj bu pàkki suuf yi dajee ci yàqute jikko ba suuf yàqu nga xam ni doomu aadama dana bay waaye lu mu taw taw taw du am lu mu récolté lu ko waral yàqute jikko ji fees dell kaw suuf. buñ dana weesu foofu dem ba yegg ci géej gi yàqute géej gi danañ dem ba doomu aadama dana bëgg jën wu mu lekk sol gaasuwaal di daw junni nangami milliards kilomètres te du am wenn jën wu mu nag lu ko waral yàqute gi law na ba dugg ci géej gi. suñu borom ni waaye nag yàqute jéeri ji ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté ak yàqute géej gi ba dootu leen am jën wu ngeen lekk dara waralu ko lu dul yéen yéene ko fàggu ci seeni loxo bi ma kasabat ay dinaas. kenn defu ko ku dul yéen man yàlla defuma ko yonent yi ma yónni woon defuma ko yéen doomu aadama yi yéene ko def. mu delu waxaat moom borom bi rabbistu wa jàlla ni wala tufsidu fi l ardi baxda islaayiha wa duhu xawfan wa taman inna rahmatallahi xaribun min al muhsinin. suñu borom ni bu ngeen demee fekk ngeen suuf ma islaaxa ko ba nga xam ni aménacé naa ko ba bu ngeen bëggee dëkk am fu ngeen dëkk ma aménacé ko bu ngeen bëggee bay am fu ngeen bay. mu ni ginnaaw bi nga xamee ni islaa naa suuf ba suuf mel na mu war a mel rikkiwaay bu ngeen demee bu leen def sens contraire bi te mooy amee jikko ju yàqu ba tax ngeen yàqaale suuf ba bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolté. mu ni loolu bu leen ko def mukk. mu ni képp koo xam ne nag nekk na fa te nekk fa al ihsaan mooy jëf ju rafet kooko day sama yërmande du dañ mukk di sotti ko ci kawam inna rahmatallahi xaribun waaye nag min al muhsinin. ñi nga xam ne ñooy rafetal rek la sama yërmande jëm ci ñoom man yàlla. mu ni faskuru ala alahi wala taxsaw fi l ardi mufsidin. na ngeen di fàttaliku tiraange ji leen yàlla defal. bu soboon suñu borom ñëw fekk fi àll kert ndeng boo xam ni ay xeer lay doon bu ñu am fu ñu bay niki lu mel ni li nga xam ni moom la def ardu ijaas def ko lépp mu di ay montagne ak i xeer waaye gis ne ci yërmandeem ja mu dal leen fay defal ay teeni pétrole nga xam ni bu ñu ko daataan feeñal dafa xaar ba li ñuy tuddee colonise xew yi mu door koo feeñal. mu ne ko nag ni ngeen ma sant ci turaanga yooyu ma leen defal kenn ku nekk fa nga dëkk ma fekk la fa man yàlla ak sama yërmande fekk la fa ak sama turaanga fekk la fa ak sama xéewal. ñi nga xam ni dëkk nañ ci béréb yu tàlli ñay bu ñu bayee mën a récolté bu ñu yettee am fu ñu dëkk naka noonu it bu ñu nappee am mu ne ñoom ñëpp teraanga jooju maa leen ko defal. ginnaaw bi mu leen ko defalee ba nuppi kon nag dee leen ko waxtaane te bu leen di dox ci kaw suuf di yàq. yonent bi yàlla yónni alayhi salatu wasalaam nee na man kaana yuminu billah wal yawmi al axir falyaqul xayran aw liyasmut. képp kenn ci yéen ku gëm ni yàlla am na bis pénc dana ñëw kenn ku nekk nga war a dajeeg sa borom wala nar ko compte. kon nag maa ngi lay dénk saa boo xëyee na ngay wax aw yiw boo demee ba nga xam ne nag wëlbati nga sa làmmiñ mille fois gisuloo wenn yi woo mën a wax ci surna boobu. suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu keroogee sa gémmiñ bu ko ñeppi na nga ko tëj. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ko xamni xey nga ubbi sa gemmiñ wondel sa lamine 1000 fois gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci adina bi gisulo lenn lu bax lo meuna wax ci doom adama yi sallallahu alayhi wasallam bu kero gemmiñ nga tecc sa gemmiñ mal asaf doom adama sans contraire bu lay def moy bu xeye vérifier lu ñaaw lu mu wara wax bu vérifier 1000 fois gisul lu ñaaw lu mu wara wax mu dal di sos non la doom adama mel te sans contraire liñ ko digalon mom la def moy bu gisul lu bax lu mu wara wax da wara nopi legi safane bala day xey xol nit ki vérifier ko gauche ak droite gisul dara lu ñaaw lu mu meuna wax ci mom mu dal di créer sos tek ja yonent bi ni ko gëm ni yalla amna rek way bu dugg ci lolu bu def lolu lu ko waral moy fitna bi ni taal ci kaw suuf te fitna alquran daf ko ngagne bu ñu fi digal ñu ñu ko metti ñu ko fu ñu toll wa taqu fitnatan la tuziban lisin salamu minkum khashsa bu ñen xeye ñu ñen di metti ñu ko fitna mu ñen man mu ñax fitna sa bu xese tak bu ñe day waabale ñep ñu ko créer ak ñu ci seen yoon nekkul ñep lay waabale fa baye kenn ñu fitna ñu yegg ci jamono fitna ba doom adama fitna ko gënal kay lek fitna ko gënal kay naan ni sallallahu alayhi wasallam waxe won ni al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha fitna mi ngi nelaw yalla rebb na kiko ye ñu yegg ci jamono yi développement indil ñu ñu am yeneene xalaat ak yeneene gisiin mu fatelo ñu suñu diine ñu ci wara na tënko nga xamni bu ñu def mu nekk dañ ca wara jital ñu suñu diine sant ndax danañ ci am daani yalla ëlëk wala deet doom adama gëmatu ñi dekk amna gëm na dé ndax bis bu ñu ñu yëna nit sooli ni mom waye nak ndax gëm na bis bi ci amna ثم رمينا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبقي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ثم رمينا أي واجي يو تمسي من يالا نما لا ترى له رفت الجميع يو سطر الله خمسة أي بيرك بيتي من نبو أجل فين وعيتر من سطر الله ثم رمينا ترى أنك جوج ملا لبل متي أنك فيما كتس ما جامني متي أنك رفت الجميع كتس مرامي جام نما رفت الجميع يو wa ahsan kama ahsan Allah ilayk rafatalal jeme ci sa morom jam ni ma rafatal jeme ci yow waye nak yalla nubbal la sey ayib te yow sa bo xeye yaangi verifier ayib bi jambur ngir partager ko development bobu jamono indi sun borom xamone nako ndax waxon nako ci alquran ci azal sun borom dakh ni يا محصر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفسوا من أخطار السماوات والأرض فانفسوا لا تنفسون إلا بسلطان ثم رمينا أيضا يوم دم آدم أدنا نغو بيالنا لين بلين نيخي نجين دم با رم با أسماني جلو ميار من واي خمالنا لين لين يوم نتك جنة لولو بلين جن كو من faw di ngeen di jang amul kenn ci yeen ko xamne man na am possibilité dindi distance ak espace yi mbale du jang rek ko lal ñu dem nak ba xam xam bobu yalla doon jundi ci alquran dal di feñ ndax doom adam diko yalla bindé diko bolé ak ñaar ñaari xéti xam xam ñaari xéti xam xam yoyu moy li ñuy tuddé spirituel ak temporel spirituel bi anbiyaahu yak mursaloone yi dañuy judduwale ñaari xéthi xam xam yépp muy xam xamu spirituel ak xam xamu temporel ñun dañ ko judduwale ñoom yonnati alayhi wassalam motax sallallahu alayhi wasallam di xam lo xam ni bu mu koy wax matériel sophistique yi amagul woon bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen yore soow wala ci misal sunu jamono bi pour mu gëna jégué bo yore sa kaasu café wéñ naaw daanu ci sallallahu alayhi wasallam ni bul sepp wéñ yu sanni ni nga bëss wéñ yi bam dugg ci biir nga door ko sepp sanni bu dé ki nga xamni day jëfëndiko aqliya muy xel day wax ni waaw lolu mu gëna salté waye ba yonenté bi wax lolou mu dem ba ay appareil découvrir gis ni ndekaté wéñ ñaari lafam yi melni ni toké la mu ci dess mo muggu toké jobi lé mu gis ni wéñ sa buy daanu ci aw ñam laf mu am toké mi lay jital su ko défé bu sampé laf mu am toké mi daf koy bayyi ci ñam yi boko séppé sanniko da nga lékkalé toké jobi lé té mën na la jox fébar waye bu fekké ni dang ko noural ci bir dor ko dindi sanni laf mi nga xamni mo faré kaw nekété mom mo am limuy luggé toké jobi nga xamni da koy écraser ba toké di jottu mëna lor dara sallallahu alaihi wasallam ñu dem ba jamono indi ñu ay matériel yi wone ni ndekete yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu wax lolu lolu la xamone te même amul benn matériel bu mëna defecté lolu waye lutax moy dafa jiddualé spirituel bi ak temporel bi ñaari xéti xam xam yépp daf ko jiddualé alayhi salatu wasallam yonent yépp alayhi wasallam dañ ko jiddualé budé wëll ñi nak ñom day laaj ñu def jihad nafs bo gisé wëll ñi alayhi wasallam radiyallahu anhum bu ñu diké jamono dañuy xol côté spirituel bi xawa sagane touti côté temporel bi buñu dañé ba am wusul dal di yare daraje yonent dañu jëllu ci wat buñu jëllu ci waté jëma dab dabatal côté temporel bi lo tax ngeen gis Seigne Touba radhiyallahu anhu buñu dañé ci geej gi ba ñew bu jëkkon boba yalla dafa dogal bi nga xamanteni mu ngi soogu jëk côté spirituel bi la jël waye gis ngeen ni mu di dundam mu jëlu muy dabatal côté temporel bi bu ko dabatalé mo gis motax nga gis mu wé nit diko awlo wala mu diko teggulo nga xamné dafa mujj jamono ñi nga xamné ñoy talibé ni ñu mujj di liggéey machine mbay ñu mujj di aw téré yi nga xamné ci lay def manam ka bu nga xamné ci lay def ki diko ñawal ay yéré di rab ay dal ñu xamni bu fekkone ni Seigne Touba yagato na fi touti man ni wax ni man ni dem ba xeyne tawlu bi dañu ag ci xam xamu liggey avion legui nak budé walu tuba bi ñoom bu ñu di ci aduna ñoom xam ngeen ni ñoom ñepp ñi ngi ci saano ci Adam alayhi salam ndax xam xam bobu Adam alayhi salam daf ko indalé ñaari xé ci xam xam yu spécial ni temporel bi bu ñu dem da ko fe bayyi legui soutenu nak ñoko seddo buñu xolé ñi nga xamni ñoy côté nasran bi ñoom dañoo top côté temporel nur ca ci lañ dem ba mëna liggéey machine mbay dem ba mujj seen développement yobul leen ci ñu mëna liggéey sax tracteur bo xamni légui bu ñëk mu nekk machine mbay bo top di japp waye day doon machine bo xamni ni moteur koy dawal ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay avion ci lañ dem ba mujj ñi liggéey ay auto ci lañ dem ba mujj ñi liggéey monteur ci lañ dem ba ila akhirih lu ko waral moy dañoo xol rek def benn vision rek te moy côté temporel bi dal day bayyi spirituel bi ñi nga xamé ni buma la ko doon misal mu joxe ci ku melni bu la nexe nga ni Molière wala Victor Hugo wala ci ñi nga xamne ay scientifique lañ ni ñi nuure ci côté spirituel bi ba nga xamanteni man nañu liggéey ay appareil yu defecté damitu couché wo xamni sanni nga ko ci mbalk mo xamni téméri jinni litéré ndox mo ca nek ñu ñu mu amé xam xam bobu ba liggéey machine bu ko mëna defecté ka salé ko bo démé ci wëlli bu momit non la nuure ci côté spirituel bi ba yegg ci Yalla ba am musul ba nga xamni ku ko top taxé kuko liggeyal taxé kuko sop taxé ila akhirih sun borom nak ñaari xéetu xam xam yi wax ni bala ngeena mëna bëtt asmané juroom yar da ngeen koy jang dor ko man ñu dem ba jamono indi ñu ñu dindu espace ak distance légui espace ak distance amutul ci jamono bu la neexon li may wax ni yow mi tok jakkar ak man diko simer nonu la ka nek ci fa gëna sori ci bank bi ka gëna nek fa gëna sori ci amerique diko simer ak yow legui dindi nañ espace ak distance luko dindi moy materialisme luko dindi moy xam xam bu ma doon dindi moy xam xam temporel julit ñi waran ko jariño ci leen di may ngeureumal yalla bu do tuba bi ñoom dañ ko jariñu ci seen walu aduna ak luy yok seen développement ak luy tax ñu gëna bari alal ak luy tax ñu gëna moom aduna bi gëna maîtriser aduna bi waye julit bi dañ ko sant wax ci wo xamanteni ni dara dox na ba ak ci loxam loolu mu jëfëndiko ko ci lo xamni ni da koy may ngeureumal yalla diko may ngeureumal ak yonentam diko may ngeureumal serigne bu mu yaakar te aju ci moom mu jëfëndiko lo xamni ni yalla dañ ko ci gëreum ëlëk waye mal asaf te alquran daf ko junjoon alquran dañu bu ngeen yeggé ci jamono bo xamni ni espace ak distance dañ na ni ngeen di jëfëndiko seen islam ba ca jëkk mooy in jaakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu benen bi mu del waxat ni waysa sami'a lahwa afidu anhu mu del waxat ci benen aya ni waysa marru bi lahwi marru kirama kon xana julit am na solution ci yaquta jamono moy budene da nga taal sa internet mo xam sa facebook la mo xam ngay vérifier di vérifier bayam ci lo xamni sharia daf la ko téré sun borom néna bu fekké ni lo gis ak sa bëgg la néa ni marro kirama rom ko ndank bu vérifier bu cliquer bal mu jall ni xol vidéo ni bind ci souf ni déggal diw limu wax diw ci lu ñaaw sun borom néw bu déggu rombal bu fekke julit bu japp diinam nga ñu bu déggu jojé wax kon alquran indi lañu solution ci yi nga xamni moy réseaux sociaux yi mal asaf julit ñi dañu ci prêter attention ben fimu bo doon vérifier li gëna bari ci nit ñi seeni page facebook lo tay fekk ab safan rek danaka do ca fekk ku waxtane mbirum yalla wala ku waxtane mbirum yonante bi wala ku waxtane mbirum seigne touba dedet bo xolé vidéo yi muy enregistrer yépp ay vidéo la yon yo xamni ben ak comédien lay doon ko xamni ni day ñaawal wi ci l'islam yi wala muy ñaawal yalla ci bëkkum wéru koor wala bu wa jo xamni ni day xass mbokkum julitam wala muy yaq ab daram ila akhiri waye nga fekk facebook bo xamne la ca nek lepp moy waxtani nit yalla yi moy def ba sa diina ñew moy def bu mucc ëlëw man xiyam danaka lu ñew la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni ku ñu wax abu sa'id al-khudri mako solo radiyallahu ta'ala anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa salik adafu al-iman mu yonent bi neena mu sallallahu alayhi wasallam kep kenn ci yeen ku vérifier internet ba gis lo xamni ni munkar la mu nang ko dindi ak sa loxo boy dox ci mbedd ba gis lo xamni munkar la mu ni dindil ak sa loxo mu bu fekke amo kat nak dindé ko ak sa loxo nak ndax ki partage vidéo bi xamo kan la ak fu mu nek mu kon bu boba nang ko dénoncer ak sa lamiñ wané ni li baax wuré su ko def wuré su ko xol wuré su ko diglu dénoncer ko mu ni bu fekke ni nak batay mu ñu ko dénoncer mu ni kon légui bañ ko ci sa xol nak mu ni waye lolo ngeum gi gëna suufé nak nang ko bañ ci sa xol wané ni li mom baaxut wuré su ko def waye rek moy ngeum gi gëna suufé fofu ñu toll ci jamono lu ñu ko yobbe moy bëgg alal dina mu naat Mustafa Ali Islam neena won isa asamat ummati dunya nushat minha aibatu alislam bis bu ñu démé ba sama xéet yi dara rewatu ci seen bëgg lu adina kessé mu ne bu kérogé dess na rot ci wéyéru l'islam ci ñoom ñu démé ba sama xéet yi dara rewatu ci seen bëgg lu adina rek matériel rek matérialisme rek mu ne bu kérogé dess na wékki dess na mat ci wéyéru l'islam ci julit ñi fofu lañ tollu l'islam ñu ñu lu neex way def ci lu neex way wax ci kenn mënu ci dara ñu diko bay bayal bam yegg ci tariixa yi tariixa yaangi ni ñu neex way def bu mujji fen yalante na khalifa general wax du teewaje bu jule jaarat fam jaarom rek tariixa yeb tariixa bu nek waye nga ci jo xamni def lo xamni lu l'islam bañ la lu sharia bañ la lu mustafa ali islam bañ la lu seigne touba bañ la lu seigne alhadji malik bañ la waye dara kenn mu ci dara ñu ko yobbe moy materialisme ndax ñi nga xamni ñoy def lool lepp ay borom ñu alal lañ am nañ moyen yi am nañ ñu tuddé branlo fu leen neex seen loxo yegg fa la ci man fofu lañ tollu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako isa asamat ummati dunya mushat minha haybatul islam bude tariikha bi mu nek ni al muridiyya kenn ku ne xam na ni kenn musu leena xam ci lu neccoo di ko musu ñoo def dara loo xam ni boo toppee tànk ba mu fanaani kër iblis mustu am ci tariikha bi waye legi am lañu nekk ci tariikha bi ñu xamni ni lañuy def bo topé sen tank rek keur iblis ngay fanani
1: la khadra allah wala salam
0: yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom dañ ko ci alquran ra'aita man ittakhasa ilahu allah xana giso waaji nga xamni ambi so demu sire lay dundu ambi so demu sire nit ko xamni lu ko bëkk na mu laaj rek mu dox ko ko ni conséquence bi yonam neeku ci lu ko ci fekk ëlëk yonam neeku ci bakkanam laaj nako ko rek ban ko ko jox lepp lo xamni ni satisfaire sa bakkan la rek mu jox ko ko mu ni xana gisoo joju way ko xamni ni bakkanam moy yalla ni lako sun borom wax ci alquran de ra'aita man ittakhasa ilahu awah xana gisoo ko xamni ni bakkanam bu moy yalla am na ñoo xamni seen bakkanam seen yalla mu ni laaj dinañ ko ko jox sallallahu alaihi wasallam neena man abqadul ilahi ubda ala wati al-ard al-hawa li yalla guna bagn ku koy jaamu ci taw suuf nga xani ku koy jaamu ya ñu jaamu xërem ni moy banex ni na la yalla guna bagn ku koy jaamu ci taw suuf xërem muy muy banex do adam yegg ci kon di jaamu banexam liko diinam tere xam nako de bu ko jangut wax nañ ko ko waye bakkanam du ko ci bayyi mukk banex rek internet bi melni ya juj ak majuj alquran jundem ko bu yag ci waju ñi wax sul kharnaini ñi neñu yanantula alislam ñi ne waliwla ala kulli hal sun borom neena walu ya sal kharnaini inna ya juj wa majuj mufsiduna fil ard man huwa yajuj wa majuj moy madame facebook ak monsieur whatsapp moy yajuj ak majuj li yajuj ak majuj dem yak ci kaw suuf rek ñaar ñi ñi yak lu ko raw li ñi yak ci kaw suuf bo la yak ko ci tolop xal moy whatsapp ak facebook yak nañ digënté jëk rek jabar doom ak bay serigne ko talibé xarit ak xarit mbok ak mbok kenn ku nek bur jëm fi barab te ñaar ñooñu rek ka sun borom neena ñi nga xamni ay def ko te ñaaw teef lañ sa bo leen laaje dañ lay wax ni way bu ñu sonal ñaaw teef ñi dañu fekkon suñu baay ak suñu maam diko def te ñun sax nak ñaaw teef ñoo dañu japp ni yalla leen ko digal isa fa'alu fa'isatan ghalu wajadna alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul inna la la ya'muru bil fahsha borom neena def ko ci ñaaw teef yi bo leen ne ñaaw teef ñu ñu def ba leen ko baaxut ñu ne la he bu mu ray ñun suñu baay ak suñu maam dañu fekk ko ñu diko def te ñoom yalla leen ko digal yalla ne yonent bi tontu ma ne leen kat ci ma ci man yalla bu ma diglu bu ñaaw qul inna la la ya'muru bil fahsha man yalla bu ma diglu bu ñaaw kat ci ma ci kay xana seen banex ak seen bakkan rek leen ko digal way sa khilalum la tusibu fil ard ghala inna ma na'lu muslimun sun borom ne ah alla innahum musridun walakin la yashurun sun borom ne sa bo leen ne li ngeen def ak yaqla ba leen ko ñu ne la mu yow yaqla ñun ñu gëna defar way defar ni sun borom ne deg dañu ne gëna ay yaq kan ngeen way yeen ni yaq dama dama xam nga bu talon fi kas gas carbonique kriñ li bu duggé ci biir saxar si daf koy gand muy dogu dugg gas carbonique bobu bu ko gandé daf koy inspirer bu ko defé nak bu dogu dugg dañu ko sentir waye gis nga bu yagge ci neeg bi day dem bu dutu sentir dara non la ak ngon mel bo ci yagge da ngay dem bu dutu yit ni yagge def lu bon
1: la khadra allah wala sam
0: mu fatal ko ci bëti nit ñi mbolem yi fi nekk ni bo xolal ki gëna def aw ñaaw teef mu def ko ba nopi ñu dal di partager da nga gis 1000 personnes yo xamni da nañ ko encourager ci loolu mu def da nañ ko défendre ci ñaaw teef mu wowule da nañ ko layal ci ñaaw teef mu yoyele sun borom neena allasina dalla sa'yuhum fil ayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an ne def ko te ñaaw teef yi nga xamni dañu reer mur seeni jëf ñaaw fi dunya mu ñu yëmu ñu ci nak fo leen fekk ñang koy rafetlu ba nepp nak defé ni lu rafet la ñaar yépp lañ boole kat dañ koy rafetlu mu nepp defé ni lu rafet la
1: ngay gis ku defu ni yeen waye dara busu ba mu am témiri jinni awoka yi taxaw diko defandor
0: nako xal di wax gis nga iblis bu ñewon taxaw fe indi preuve yep yu wone ni moy iblis ba ñin ñep ñu d'accord ni moy iblis lahnatullahi alayhi gis nga busu ba bu wote am mbolo bu wote su ba di am mbolo ñu dem ba jamono ji nit ñi mbolo rek lañuy nat ci nit mbolo rek manam doom adama egg na ci legi yonam nekutul ci qualité waye quantité rek lay xol taxna ba tay bo demé ci alquran fusun borom tudde masjidé rek dalena xass saga len minorité rek lay tag mom sun borom rabbi so jall ci alquran minorité rek doom adama legi xolatul serigne bu ragal yalla mu aji ci mom ngir yalla fu mbolo ñu gëna bari rek xolatul serigne bu tak tankam ci alkitab wa sunna waye fu bané xam gëna ñëwé nga xam ni kon ag nañ ci yaqutu jikko ji mu doon wax kon al fasadul akhlaq la dégradation des mœurs tax buñu démé ba ki nga warona top ngir yalla topatu ko ngir yalla waye dang ko top ngir yilla ki nga warona wan yalla ngir yalla wonato ko yalla ngir yalla ki nga xamni yalla nga ko warona wan ngir yalla rek yamale mu mere la mu jappala mu bala dedet legi wonato ko yalla ngir yalla buñu agge fofu kon lan moy solution moy ñu delu ca tosan cheikh ahmed bambara di la anhu bi mu dikke limu jëk tek moy fexeba li ñu dindi won ci kalxuf yépp mu delo ci ko dañu wax ni sallallahu alayhi wasallam da wax ni al ulama aminullahi fil ard borom xam xam ni ñoy confiance yalla ci kaw suuf mo am ci borom xam xam ni ñoo xam ni dañu trahir seen borom rabb sito jalla ndax borom xam xam ni mu ngi koy doye moy wax deug yalla gi ngir jël suñ borom fu bakkanam yam mu xam ni fofa la ndax yonent yep alayhi wasallam melokan wo lañ amé won bi seigne touba dikke gis ni so mi dañ ko ndjar la daldi sensé position ndax senegal li gëna bari di ñu wax ni comme ñepp ngi koy def rek na ko def ab sénégalais fekk lo xam ni du deug mu ni li du deug ëmb mu ci dedet mu ndax ni mu gëna ñepp ngi koy def rek na ko def seigne touba nak loolu doon bañ man bu ñu fekk ñepp ndar soow mu ni dedet soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti soow mu kenn jërul man na am man moomu lay wuti mu bok ci ulama yi nga xam ni aminullahi fil arab moy confiance yalla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben arabi bu ñu laaj ko niko yow ki yalla yoon ni mata taqum sha bis pen ci kagn la yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko iza bi'at al amana fantasir sha fa khala kayfa adatuha ya rasulullah khala rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza wasid al amr ila ghayri ahlihi fantasir sha al arabi bu dafa ñu ni sallallahu alayhi wasallam waaw bis pen ci kagn la yonent bi niko bis bu demé ba confiance jeex ci kaw suuf ken amutul confiance ken bu kéro wo sa taxaw na aja nañ dugg ci adina ni nañ tambalé fi ci touba gi ken wolotul ken jëkkeur wolotul jabar jabar wolotul jëkkeur sëriñ wolotul talib talib wolotul sëriñ doon wolotul bay bay wolotul doon sa biyatil amana bis buñu demé ba confiance jeex ci kaw suuf jabar ni moytu jikeur nan bu waxe mom nangam bo la ni mu may enregistrer ci whatsappam bi su ëllëgé bu yalla yamalé fi sey bi mu partager ma jikeur ngi moytu jabar mo nit ñaar ñi nga xamni ay way dencant lañ kenn ku nek warona mëna xam ci morom ja lo xamni kenn xamu ko ci morom ja kudul yalla ñaar ñoni legi ñoy neubonté ñu lan
1: ñu mëna mot sa kenn wëlotul kenn
0: serigne bi bo ñëw ñu ko amutul sa confiance bu jamm santé yow ñaari baat boko poser question ñaar ñett mu noppi wolotul ndax mi ngi xalaat ni bo démé sa poste bi ak machine ni ci boy enregistré ay waxam ñu bokko wi di pandé serigne bi wolotul pour wax la lu lay jariñ ci sa adina ak sa alakhirah japp ñamuram
1: fofu lañ toll
0: mu ko bokk na ci mandargam bis pench moy bis buñu démé ba masoulié bi moy responsabilité bi dootu ñu ko jox borom ñu dem ba masuliya bu suñu ko jox kiko yayo
1: mané bobu dem mom da melni bi yonenti wax suñu rew mo taxone senegal senegal
0: mom do fi gis kenn ko wara ben responsabilité ñu xol ba gis ni responsabilité bu mu amé da ko yayo dede
1: sa xarita motax ma jox koko sa mbokk motax ma jox koko sa doomi bajjene motax ma jox koko
0: mané bu ñen yeggé ci légui masuliya duutu ñu ko jox kiko mérito
1: bari ñi ci daayira yi ñu gëna pank ñoo ñoy masuliyé yi waye ki jang ki nga xamne da naan yalla neena yonent bi neena ci daayira bi moom du am benn parole ci daayira bi moom dal xana lay lay ñu sanni ko micro bi rek ñiko warnu motax muy dégg lélé gaay naan bo ané gënu waxkat man mënd bu doon ci boole fu ñu ko waxe ma wéddiko man duma gënu waxkat man dama wax ngir l'islam rek waxkat moy ko xamne limu wax dara ci jëriñ ñoko ñu kokoy waxkat
0: ñu gis ni bo dañu ci daayira yi non la dañé du borom xam xam ya koy jité nga dañ ci association yi mu dal fu gëna pank gëna mëna ko bu ñu xolé xamna duma tuddu seen tur sax waye suma ko waxé di ngeen ko xam mbolo la mo xam ni ñoy topato mbiru magal gi waye fi ni gis nga waaju yor lan ni mu ñaw taxaw fele ci gannaaw di sanni ay traak di sanni ay traak buñ ko duggalé ci commission bi rek doto ko deg kon ana lam doon ngañ xana du deug ci mom doto deg mo xati buñ ko xasse duggal ci commission bi doto deg lan ni ñam koku mus ko la wax ni amna ambition wala amna conviction di ngi ko gëm motaxit ku taxaw ci gannaaw keur ga sanni traak rek ñun la kay bok motax bala jek sallallahu alaihi wasallam bu ñeen demé ba masuliyé bi ñu koy jox yoyoo ñu ko wuñ ko amé mune bu baba sentu leen ni bispenc ñew na de bo démé ci administration bi non la mel bo démé ci kër yi diiné non la mel
1: haaw bo démé ci mbirum état non la masuliyé ñu ko yoré ñi ci ëpp yoyoo ñu ko bo démé ci kër yi diiné non la masuliyé ñu ko jox ñi ko ëpp yoyoo ñu ko pour ñu ko amé dañu gis bëkk nit bo xam ni ni kenn xamut fu mu jogé da ñu di buxante rek ba am togu kay tok sëriñ bi bayiko légui lu fi nekké lek li ñu tuddé riswat mais bu musicien bi ñëwé am lu mu la bokal nga fexé mu gis sëñ bi mu neex sëñ bi mu naqari sëñ bi dina gis sëñ bi mom mu mbirum la mu ñëwé ko salik lo ci man lu ci sëñ bi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won ma ngi leen di moy ci ndiko lo juroom ñaar yi taxa dem safara ndiko juroom ñaar yoy yam la mu ni ittanibu sab al mubiqat qala ya rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wada'unna fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asirku billah والشحر والقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وتولى يوم صف وخسف المؤذنات المؤمنات الخافلات رواه البخاري
0: نجرم نعي بخدم سفرة بتجك موي شرك بالله بوكا ليالا وتل يالا نولي وتل يالا ندن يالا رك يالا ربي ستو جل ñu ngi leen di laaj mas ngeena gis jang genn xasi bek seigne touba muy ñaan yalla muy ñaan yonent bi xassid ak Serigne Touba ko ko massa gis ni walon mako Serigne Touba di ñaan ñaan yonent bi amu man gisagumako bok bu ñaan yalla lay ñaan ci daraaje yonent yalla Muhammad waye Muhammad mayma Serigne Touba musu ko wax yalla mayma ci daraaje Muhammad mom ko amul tawhid la ko xam ko yalla la radiyallahu ta'ala anhu muy bokku ne ci yi ci xadim safaram way sirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé moway bu khuddus néna yow man xiyam ak jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yow man xiyam jox yalla plaasam néna yalla duko pardoné kenn yow man xiyam radiyallahu ta'ala anhu mu ma ci top moy ash-shahru nibar njibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yene bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yene bok atté légui nak amna kenen ku len netel moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi ini publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kat yi ni kan xamne nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok ni ba xamne moy juromel ba moy aklu mal al yatim lek ala al jurim lolu nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rawsatu bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage suñu ak lu mal yettim fi nek ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé num seen avenir fofa la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di ka jé fu dégg seen tayli bu bayyi dem ut fa adiya bo muy tudd fofa li ñi mujj muni da nitiy muni yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadrallah wala saman lek ala li jirim muni bu ci res moy wa tawala yawmu fah yawmu sahfi moy l'islam sahla muni de ngeen woné gannaaw na'udhu billahi minha l'islam sahla muni de ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guer di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi amé ay compte bank ay milliards wala million nek ci dari alquran ji nga bokal koñ bon do danaka amu ñu mbar ñu jangé nga xam ko mo nopi den ci million bu yonent bi wote won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wote won xara yow kenn du la fa gis la alquran ñu wacc ci yent yalla muhammad muy bu ñu yalla yor suñu digënté ak mom ginaaw jëru lu li lé du la jaral lé wala fi dañ daan wax naan as gor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jëru ci bay war na doon degu bay mom mu ne benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangé wu nek ci bu mukk ci yoon ta sa bu la rom nga ni day taxawalu mu yoy di bokku ci yobbu ni safara jigen ñu nek ci seyem bu mukk fu la rom nga ni day taxawalu legui nak nit ñi sax yëmatuñ ci koñ ñu naan dé dé taxawalu waye dañ koy war sax yu neeku radio radio bi diko wax adina bëpp diko dégg ni dé dé taxawalu té sari ada wax ni bala nga wax ni dé dé taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokku tak moram defu mu joggé ñu yaman lo ci ñi cour ci gëm ñu bu féké ni net ñi mom gis nañ ko ni cour ci gën waye ku ñentel ka ba ñewé mom dañu mën gisuma ko ni cour ci gën dañu net ñi ci dess nañ leen duma juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mutu fuñ dara ci l'islam mutu fuñ imam mutu fuñ sédé mutu fuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu de la rombe rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la duma juroom net fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mutu to sédé ci l'islam yow mutato iliman ci l'islam mun yoy buntu la ci bunti taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawatina bo ñëwé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo moytul sa ndayé jël téléphone bi nga ni ana diw mëna xamono bu ko dara dé légui tobatu ci kër gi ah koko daal di tambalé am ay soupçon ba lénen xew lérut dé worutit sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa wax ci alquran ni man yalla bëgg na koy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwal nit nit mu ne xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liyar ko ko bu attakat bi mënta comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn mu ni ni attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mënta comprendre mu ni bu boba ñu ma jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ku ñu ko ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf na sante buñu gisé lu bon nañ ko ngagne waye sante ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañu ngagne man ra am ñu munkaran fal yuqayru bo gisé nit di def lu bon nañ na lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari waji sax bo muy tu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la defina waxon na ko ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saga genn kilifa ci page facebookam koka tontu ko ni ko man de dañ ma yéréwul saga waye buñ ma yéré won saga lam ci tekken mënu ko wax waye koka lola dako mujj dépasser ba da mujj effacer page facebookam dako mujj dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëri ko ali sallallahu alayhi wasallam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamne ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da beugal mbokam lim beugal bopam sangam de compléter mukk motax mané bo ñewon sénégal mom ñi manki ngëm bañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna bala sa ñëm mat li nga bëggal sa bop ñoon ngay bëggal sa mbokum julit ana kan mo bëgg bu koy saga kon motax may saga jambur ku bëgg ko koy tuumal kon motax may tuumal jambur señ touba da wax ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafna ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga beugé ku ni ande yow mu depp ko hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma anasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga kenn da nga bañ ko la xass bu xass kenn da nga bañ ko la tumal bu tumal kenn da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ni buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtani du meuna gudd ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñeen mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam ton rek ma xam rek mu ci dara assalamu alaykum wa
2: rahmatullahi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala al hadi al amin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ayyuha al mustami'un al kiram في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال عبارة بك أريتي راديو خسيد أونلاين ديلو سين مينان يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambali émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo léggee ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu tedd wu mag gi wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunya wal axira ci sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni suñu waxtaanu tey doonte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Cheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu Cheikh Abdul Ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sàkku fi ngërëmal sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram ba Serigne Touba gërëm ko, di ko Serigne Touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, di ko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàlla gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Moo tax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëmm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax waman taraka takraar fala budda an yanshaa. Moo tax alquran jamono bu nekk muy takraar di fàttali nit ñi, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'miniin. Jëmm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundugu barkeel ga, boo gisee suñ borom rabbi sëtu wa jàlla dundug yonent yi alayhi wa salaam la tàmbalee ca aadama abul basar jaar ci Ibrahima xalilullahi ñëw ci Musa kalamullahi ñëw ci Isa ruhullahi, seen dunduga am gu ma am importance, am gu ma am ahamiya, ay duruus yu ca nekk mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noon dund ci kaw suuf, tax na sayyidil awalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dundug sa natt nga yonent fi jaaroon, ndax seen dundu ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bi fuadak ali salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bim bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak nimuy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw lég lég mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juru gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru gor aw jiwu man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du sorti niki yontu yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwum jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelut muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma di ko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñom jigeen bi danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxata gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw wi sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allah lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliwu shaytané nekké ni manam bu waliwu yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna waliwu shaytané tek ci wet ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliwu lañ ah kay ñaar ñepp ay waliwu lañ waye ki waliwu yalla la ki nak waliwu shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dund be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ci ñaar lol tax nga gis mu jeddid yone yi di wotonté benn mu jeddid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha naati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ca xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek domi ruham ba nopi nek domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xepil se beut rek te xol te gestu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdul ahad upp na lool kon bu laacc ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la way kat ba wax way kat bi ne bul ma laacté ndax man nga ma laacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dootuma bëgg gis muni kon nak bul ma laacté nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat alquran mi nga xani moy buum gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci alquran am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deug ak deugal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk baax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bimu toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdullah had waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti wonopi laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy lim momal bopam manoutem ak ragal yalla adiyey serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba beug waye wallahi duko jefandiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gu mu dekk musu ci mu donne ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam abdallah mom omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam diw sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jënde gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alal yi julit ñi ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem geuleum yi nga xamne mom la jëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ni ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay geuleum ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lol koy deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp douane nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douane dal neena suukarus forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdoulaye ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdoulaye delu ci wato bu cheikh abdoulaye delu ci wato mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdoulaye niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mako jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdoulaye wolu diw sangam moy bu mu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi yow bu fekkontani goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk Touba la tuddé keuru aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna texé Touba li xul mahab alquran la texé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy texé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manou tega ragal yalla ga foka tak wessu nak waye itajim amon ci laq ngeureumal seigne touba bam teeko nelaw ngeen gi mi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamni dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokotal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekk won ci kaw suuf min huqal bakaa ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mune gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mune gatch ngalama ñi nga xamni asamaan ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobbu len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge fofa la len yalla di deexal fofa la ñi fété kon walli yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaa daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni walli yu shaytané bu fi bayiko suuf day dëndër lu ci mom suuf duko joy asaman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allihimus samaa wal ard wa ma kanu munsirin asaman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turam ngay jël kon tur wi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jéxital ci turam wi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdullah radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñenn ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jébal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li mo tax mu jox ko seigne amsatu jaxati serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Modou Moustapha Mbacké moko andi won dekkam biñu wax Tindodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ña mak ta am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ñiko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayit bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gennat Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem bima fa demé waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci señ abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu señ Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciura yi di ci génné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam mustapha mbaye sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doono non say tank man xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh shoaib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man de mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibu ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacke tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustapha mbaye sam maneko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الأحد رضي الله تعالى عنه نجوبم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوبم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahima man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika cheikh abdul hadd da indale njubam gi da ko indale mom jemuta djub djublu da indale ak djub xam nga sama classe bi dañuy dem ba djim mak doga tambale djub djublu ba far yalla dogal mu djub xeyna waye mom da indale djub gi mom dako djuddu walé samay nop dako djuddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online di lu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé minhajul abidin ila aljanna tu seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñeenti waxtu joté fi ci général way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defe naa dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yéeg motax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allah taala ñu ndokke leen weneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan ginaaw bi ñu leen jéggloo ci sohu ramadan al mubarak bi ñu génn di weeru koor ñu ndokkal leen ci balu leen xaq bal leen xaq ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu wa xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe loolu ngeen jéggal nu ko ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tay nak dañu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tumuranke la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niiw ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane te muy lu am solo dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon waaye ci rajo wala ci télévision almouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon guddul tuuti rek laa ca wax waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nekk ci bët bët ak balaa yi ci ne nga xam ne dafa am ci jaam ñi jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu def ci ñoom négatif bët nga xam ne lu ñu xool rek mu yàqu lu ñu xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu moo tax nu bëgg a waxtaane afatul ayni salbiyaat yi nekk ci bët négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat am na bët yoo xam ni luñ xool luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taala danañ ko waxtaane xëy na am solo boo xam ni bët am na ko solo
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yu bari yi wax dom adama mu tie ab gisam ay hadith yu bari yi wax dom adama niko nanga tie sab gis ndax sab gis dafa am infil man na influencer ci mbir man na ca jeexital man na ca def tafsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tiram bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum شالك أسكال لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلين ناني ساج سين خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول بون چا نوبي نان سير سين تير نان تاك سين ñor tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jaam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako sambal muy nak lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara ay bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonnante bi ali sallatu wasalam niko waxal ma goor ñi lolu dal ni gees jigeen mi gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gem ni jigen ni neelen ñoomi tamit dañ limiter seenu xol dañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar nañ tak seenu skumba bam deugar lutax mani yalla comparé beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcc sanni ko ci xol suko défé xol bëgg ko bako xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamni du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekenteni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter da ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yore ben comportement bo xamni man na romb goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da seeni beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram docteur da nga fa dem mu duppalay appareil du gis dara
fekk beut la docteur o docteur mën nga fa dem du gis dara beut bobu mën na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu mën na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyas billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yi ñu genn rek doyna ci exemple lo gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam tek ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njay wala am mbay njay man nako gis mom bo demé ñaari wèr lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bëd dal ca ngeen yiem ko ndax lool day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji bëtu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal légui yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre ak genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasaliki yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñew na séré ci man ñom loolu lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñew na séré muni ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké muni ëy rek su adina yaq bo amul won jëkkeer man nga fa doxé doto am jëkkeer faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jigni ay rabak faru nangam fekk beut la de beut afatul ayni negatif yi nek ci beut motax yalla diko comparer ak sawukay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom beut lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci aptar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dak ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu ma amé tokay beut nga xamni luñu xol buñ ko yémé mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi ngi gëna bare ci waliyi bari nit yalla yi bari da ci am ñom ño xamni seen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla nga ko def ci seen mbarum beut yalla nga ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ta nam rek luñ ci jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala am na ci nit yalla yi ño xamni non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem talibi bi diko poser question
ñu ko waaw ndax suñu borom amna jaam ñoo xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waaw waaw yalla sax day amna jaamam ñoo xamni buñ xoloñ montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni gess montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanam mu talibé bi fi saasa ma joxé won misal ni cheikh abdul ahad mbacke radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wèr yu ñuul ay wèram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci djublu yalla def ma joxone misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon président wu sénégal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhidam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yéfer non la cheikh abdul ahad mbacké bañe ab yéfer omar waxul dara ci yéfer omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na réew mi ay rabam djubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy sour dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé feñal ni da ko bañ ñom domi seigne touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudoul fadal an nak sengor Cheikh Abdul Ahad ñen ñi neenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni dégg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba Cheikh Mamoudou Fadal mo fi Seigne Touba té khalifa Seigne Touba jamono bu togé ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak Seigne Touba direct xuma lan moko yeugal seigne fallu cheikh mamadou fadal wowul seigne cheikh saliw manam wowul cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé ko bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu djumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fek yagna ma gis ci téré yi ñi wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacké kadior ma dem fa nak di visiter lool ngir bëgg ca tek sama bëtt bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé seigne moudou bu sa jeng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacké kadior sama xel ni da melni cheikh matiley mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matiley mana alquran dañ non wa atu buyuti min abwabiha moy dugg ci kër ta bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar ma woko telephone niko mangi ni di dugg Mbacké Kadior te dama beggona gis cheikh matiley seigne cheikh matiley te alquran daf ni waatu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi malay bëgga jox dal di may jox ben numéro nima wote ci bo ci wote di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ne ko ma leen boole ma wote jot cheikh ndjay mu ne man sax mangi ni ci biir kër seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk mu ñew mu and ak man ba ci seigne cheikh matiley ma ñëw nuyo ak mom ñu ko man de dama ñëwoon ngir di visiter jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak seigne touba fi ci mbacké kadior
maniko nak deug la sax maam cheikh rahima fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visiter si da am lutax ma ñew di visiter barab bi maniko nak maam cheikh rahima fall soxna seyna bu njaay mi ko jur ak fatim pen njaay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem njaare mune ma koku de sa mbok maneko budé ci sama walu nday non la démé fati amar njaay mi jur sama wajuru jigen ak maam cheikh rahima fall ño bok dem ba jare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maneko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax déret ji taxul mana maneko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gëm ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu dal li ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi nga dem ak mom barab sangam barab sangam barab sangam bo ko joge nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bi may jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waaw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi cerok ba cheikh rahima fall ande ak ñu seigne touba yoni won ba ñewé do dugg mbaka jor ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni ne leen ko na aksi muna mané cheikh rahima fall ci tatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan muni ma da tombe ak sax boba talibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg yagg neñu soga jitt la ñom ñaar dem feñu wax gi gis bamba bañu aggé seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti wowum def ak seigne touba mu baye lolu seigne cheikh matilay momako net bama joge ca gi gis bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba neena la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da nan tak ay wér lu bari mune tekket ay wéram ni ma jak ab dir dal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga daara touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu jurul wolé mune man day yoonu jurul wolé sax alhaji muhammad lamine bar

yàlla dogalu ko. Biñ waxantee loolu man ma déparé fa ñëwaat. Benn bis may waxtaan ak borom xam-xam bu mag bu dëkk Touba kilifa la, ñi waxtaan ci tasawuf. Ba ma koy xamal nit yàlla yi am na ñoom ñoo xam ni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bët, luñ xool rek luñ ci bëgg yàlla def ko. Bi ma koy wax loolu te moom xamul woon ni demoon naa Mbacke Kadior, bi ñu wax loolu mu ne ma ah man de diw sàngam, tuddal ma kenn ci njabootu Seigne Touba, diw sàngam day mas na ma ni Seigne Cheikh Mati Ley ijaabaam mi ngi ci mbarum bëtam, lum xool rek lum ci jublu yàlla def ko. Ba tey nit lu ma ko sax ni man jaar naa ak fenn ak Seigne Cheikh Mati Ley sax waxuma ko, yàlla xam na ko. Waaye moo ma nettali loolu, ma daal ni alhamdulilahi rabbi alamin, jaa waxoon fële ma waxaat ko fii. Te loolu ñu bari ci tund wa Seigne Cheikh Mati Ley dëkk nee nañu bu masaana maanaam maral waa tund woo buñ dajee ñëw di ko siyaare si ngir mu ñaan yàlla ji taw, nee ñu day tekki weer yi xool leen nday joor ak càmmoñ takkaat ay weeram ni dem leen, buñ demee rek mu daal di taw. Loolu nettali nañ ma ko. Kon wàllu yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen ijaaba mi ngi ci seen mbarum bët. Boo gisee may faral di wax ni ñu bari léegi téléphone tax na mënatuñoo am barke. Ndax lu tax? Dañuy bëgg a jóg war a siyaare ji benn nitu yàlla, waaye tayee la dem tax ñu yëkkati seen téléphone woote ni maa ngi siyaar. Te pourtant boo demoon ba mu xool la ñaari bëtam rek mën na am moo ëpp tuyaaba ci yow, mooy ëpp njariñ ci yow téléphone googu nga woote. Loolu la Seigne Touba junj ci Nahju Qadaayil Aaj, nee na fa nasratul xubbi min sayxi ila muridihi hiyal masaaya wal xula. Seigne Touba nee na gendiku sëriñ bu mat sëriñ jëme ko ci ab taalibiam, gendiku goo xam ne gendiku yërmande la te mooy lam ci jublu rek, nee na fa saasa la yàlla di yëkkati ay darajaam faj ay aajoom. Kon léegoo léeg nga waaxu ba ca kanamu sëriñ ba sukk siyaare ko, ah dana ci am solo. Ndax gis gim lay gis, ndax wax naa ko ba tàyyi Seigne Touba nee na ci masaalikul jinaan da am ci wàllu yi ñoo xam ni bala ñu laa mënal dara da ngaa sukk ci seen kanam. Am wàllu yoo xam ni boo newoon ba mbadaxul boo leen wooye ñu fekk la fa. Kon daraja yi daa paate, waaye doxoon dem ba ca sëñ ba daal, waaye léegi téléphone yi moonu ko xañ, téléphone yi moonu ko xañ. Léegi da ngay woote rek ni damaa woote woon pour doon siyaar rek, waaye jërëlu la sol saw dàll, jërëlu la sol saw dàll. Te pourtant boo soloon saw dàll yàlla mën naa dogal nga dolli koo ca barke, yàlla mën naa dogal nga dolli ko ca tuyaaba, yàlla mën naa dogal nga dolli ci ak texe, yàlla mën naa dogal mu fangal la sax deewu mbetteel gu la war a nedal, deewu mbetteel gu la war a nedal. Fa nasratul xubbi min sayxi ila muridihi hiyal masaaya wal xula la Seigne Touba wax. Nee na gendiku walliw bu mat walliw sëriñ bu mat sëriñ jëme ci ab taalibiam day yëkkati ay darajaam ay darajaam ak i maqaamaam di faj ay aajoom. Noonu mu amee nag ci wàllu yi ñoo xam ne dañoo am ijaaba ci seen mbarum bët. Noonu la amee nag contraire bi, mooy bët yoo xam ne ñoom it luñ xool rek mu yàpp, luñ xool rek buñ nee ëy rek mu yàpp. May kon looloo tax doomu aadama bi war a defee santaaneb yàlla. Wàllu yi may wax pour nga gis seen mbarum bët ak a jafe moom kay saa booy wiir wiir yi sax ba seen bët yi daje moom mu daal di sajj ay xifam moom. Pour nga gis seen nagu bët ak a jafe ñoom wàllu yooyu may wax ak a jafe. Alquran daf ñuy nettali ni yowmal xiyam ñi nga xam ne li leen yàlla santoon defuñu ko ci seen i bët, mooy duñ xool luñ war a xool, dañuy booyal seen i bët rek lu leen neex xool. Aw rey jàmbur ñu xool, netaalu jàmbur moom daal lu leen neex xool dañuy booyal rek. Ñooñu dëggu yàlla googu mu waxoon moom yàlla ni sama dëgg gii, sama ndigal yii mooy saag dëgg, na ngeen ko sàmm. Neñu yowmal xiyam ñi nga xam ne nanguwuñu woon a sàmm loolu, bu ñu dekkee yàlla da leen di gumbaal, dañuy silmaxa yowmal xiyam. Alquran bi ñu ko misaal xaala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira. Waa yow yàlla lu tax man ba ma nekk àddina nga may ma ay bët yu ni jar may gis, nga bàyyi ba ma dee dekki nga gumbaal ma, lu tax? Doomu aadama koy poussé yàlla, yàlla ni ko da ngaa gumba woon ci samay ndigal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي قصيدة أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام في الفن سيرين مود مبيتام بك إيتيري راديو قصيدة أونلاين. Dëgg ci ñeneen yoon ci émission bi ñu tuddé min adil abidin ila janna, ku seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam bi ñu ko defal dimanche di nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Ginaaw bu ñu sant yàlla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalaam, ñu ndokkeel leen ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Dimanche bi yeesu am na benn mawduux buñ fi doon waxtaane, ma ni woon xëy na ma dellu si ci bu ko laajee, waaye léeg-léegi day am ay waaxi ay yu xew yoo xam ni faw nga jéem caa indi li nga yaakaar ni mooy position wu l'islam. Man sama position bopp amul solo, waaye position wu l'islam ci boppam ca la ma ca góorgóorlu ba ballulu ca mbaa ma jàpp ni loola moo ca war a doon position, ndax émission bi li ko tax a jóg mooy jàngale ak yeete sunu kemtu laay kattan insha allahu taala. Sans par-parloo am ñu ci wax lu nekk yàlla rek tax ñu di ko wax ak suñu déggin, keneen mën naa dégg leneen, keneen mën naa gis leneen. Loola tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane faidatu tamsik alquran, faidatu altamsik bilquran. Faidatu tamsiku bil quran, njariñal jàpp ci téeréb yàlla bi tabaraka wa taala. Bu ñu fàqoon garab yépp def ko ay xalima, jël géej yi def ko daa, lu tax mukk ñu mën a bind njariñal jàpp ci al quran. Bu boobaa xalima yi dana jeex, géej gi dana jeex, daa yi ñiis, te du tax mukk ñu mën a dajal njariñal jàpp ci alquran. Njariñal jàpp ci alquran mooy taxe addina, mooy taxe alaxira, moom njariñal jàpp ci alquran. Alquran kalaamullahi tabaraka wa taala, waxi suñ borom la, ñu bàyyi ko ci suñ borom mu indil ko ak yonantam bu ñuy wax Mustapha alayhi salatu wassalaam. Am na xaside bu gàtt donte Sëñ Touba xaside yi nga xam ni way na ci alquran bari na, amul daanaka genn xasidaam booy jàng moom Sëñ Touba minal awal ilal axar, lu dul ñu ci diggante ñaari fegg yi balaa jeex da nga gis mu tagg ci alquran, kañ ca alquran, yëkkati ca alquran, wane ca manooray alquran alkarim moom Sëñ Touba. Ci xasidaam yépp nag xasida goo ci jàng rek te settantal ko balaa jeex da nga gis Sëñ Touba wane ca manore alquran, barke alquran, daraje alquran, njariñal alquran, tuyaabay alquran. Mu am genn xasidaam boo xam ni ñu ngi ko gën a miine ci
من الحق المبين. من تبقى قصيدة من الحق جعل الحق للحق في سحبي بحق مبين لا يؤانيه من سحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolu mo wax ni moy sincérité lolu mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xam ni fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xam ni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou bu ñëwé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali sallatu wasalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabarak wa taala ni bihaqq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaqq mubin vérité la bo xamni amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci sonu do ci tayel do ci yokkat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxone mustafa ali sallallahu alayhi wasallam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la degradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxone téré bi mom mu ñew mok téré bi ñu nek al muslihuna fil ard dañu ñew nek al muslihuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al muslihuna fil ard al-muslimuna fi al-ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al-muslimuna fi al-ard li nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adama yi ñi ngi leen di islah ñi ngi leen di def ay combattants yo xamni ni da lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat neug serax guñ len lalal ñu laliko sanni mi kon nak nañ teurel ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teurel ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di la xasaayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bok ci système bi al qur'an bi ñi nako afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra suratu an-najm afara'aytum al-lat wal-usa wa manata salisatu al-ukhra yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam xana gisoo chef de taw system bi chef de taw system bi ak premier ministre président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen boole leen ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gisu chef d'état kana gisu njital système bi kana gisu président au système bi ak premier ministre ak président assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gisoo loolu mune xam nga kuko sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard mune shaytané bi yalla waxe li yaronata sallallahu alaihi wasallam liko afaira aytumul lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra khana gisu chef d'etat bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée beug la bolé ci system bi yak saw gaay muniko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na senum xel fa alqa shaytan ala lisanihi tilka qarani'ul ula wa inna safa'at la turtaja tilkal kharaitu tilkal kharani ko ñum ko xet hadith ba sax bimne fa al kha shaytan ala lisanihi tilkal kharani fu kharani qul ula wa inna safa'ata unna la turtaja hadith bango tilkal kharani qul ula wa inna safa'ata unna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslihuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wayna safata unna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu boole ci system bi rek sun affaire bax tilkal kharani qul ula wayna safata unna la turtaja tilkal qarani qul ula in safa'at unna la turtaja ni bole rek system bi sun affaire bax

luñu moderniser moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek moko jik luñu moderniser moderniser modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di say saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñi fay genné ken yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu nak ndem daara yoyu ñoo muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ñoo bokk yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolu bu ko défé day gëna yok bop sars day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi da na ko def donte dig na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dañ rek ci lu ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum nek ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran nek ci bin ragalatul li yalla bindi da bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tubab bi nak yom nañu convaincre ka yom nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alcorane yi ci sénégal njaay gi ba fong lim baxna ci sun kanam la ne kon yeen wa daara yeen wa al muslihuna fil ard delus len ñu jangataat alquran joju la señ touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhra min al karb tere bobi ngeen japp yeen señ daara yi tere bobi ñu japp ñun señ daara yi señ touba neena bobu tere la jappoon ba li ngeen gis ci man bari ma naw ci la ko amé kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhra min al karb li ngeen gis ci man seigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man seigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man seigne touba ba top ma man ko amé ci téré bi kitabun bihi narju min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé mo tax yenen ta sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa ya kitabun mubin indilna len leer go xamni ngeen balm andilna len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak njub ak mandute bonopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabun mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indi qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin mota xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la na singulier gën koy wax ci tubab yeen système vérité moy mufrad lako yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2
amul 1 plus 1 égal 2 amu ci vérité 1 1 rek la 1 1 rek la lenen luddul vérité nak amna 1 plus 1 égal 2 lenen luddul vérité lu ne so démé da nga té gis 1 plus 1 égal 2 da yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alquran ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin muniko wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi maga may debal leen min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad alayhi salatu wassalam mu nek virite nek deug waye mu ci don deug dong da deugal sax nak system yi nga xamni ño fi jitu won lu melni system yent yalla musa system yent yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len téré bi deugalal na len ni ñom système bi ñu yoron mok système bi nga yor yépp vérité la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye système latak usak manata salisatul ukhra du système de du système de inda afara aytum lata wal uza wala nexe nga fire ko ni ana gisse trump president amerique ana gisse president france system biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ni ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bopu sa xaru daw bari ci daba ak premier ministre ak président assemblé ba décrété tourner de dara mini politique la bop sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblé ba woté wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égal politique plus politique égal politique égal politique yen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man na ma wax ba jeexal duma fi tuddi yep émission la borom neena yen ni yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womalal leen wa nunsilu min alquran ma wa sifan wa rahmatun lil mu'minin way lil mu'minin la wax de lil mu'minin neta moy te bayiwun xel kudul yalla way wala yusidu salimin ila khasara ki beug boole alquran ak lenen muna mun ya perte ki beug boole alquran ak lenen sun borom neena ya perte wala yusidu salimin ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil quran moy ndariñal japp ci alquran te doy loko da ca bokku dalay musal ci shaytané akuk taxé bi qira'atul qur'an amnun min al-la'in
ومن شقاوات ومن مكر المعين.

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbele ji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawmun fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma وعفينهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لولا حديث بواخ رواه ابو داود لولا حديث بواخ او غاي دون دنج موك داجي سي دارا سي جانغ القران ديكو جانغلانت تي جيم يالا جي تخ لو يولني مان يالا دينا ديليغي سماي ملائكه ني نيو دي ار بيرب دي ار وا بيرب difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gaay ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullahi wa kalamullahi dax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla gi moma ñoddil ndariñ mañ señ touba waye gañal ma lor dakal ma lor mu dem mom téré bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoyé ci téré bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedda banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fegal lepp luy xétu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé mu ko dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yemu ci nak mu fegal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسب كل في داعي ما داخ سن بروم يونت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني ذو رحمه سيستم بي باخ منا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخ تي دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني ذو رحمه سيستم بي nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbuka al-khanniy ذو رحمه kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbuka al-khanniy ذو رحمه te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bule yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhira bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhira kon wa rabbukal khanni ذو رحمه ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na koo nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye bama indi lay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continue di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekke wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekke wallahi soo fa bàyyi koo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'ul qur'ana walil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewwoo ji àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem la yura saman ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'ul quran walil jinani la yura saman lool la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu tabu bisu dekk baakat la rawati bu dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujuu xaari'il kitaab naadira yowma jasaayi lil jamiili naasira wallahi lasim wujuu xaari'il kitaab naadira yowmal jasaayi lil jamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyam mu naa mu day mel ni jant day mel ni jant mu ne bisu pay ba bisu pay ba li yàlla di jafee jafee gis mu naa mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sa mucci seen kanam ñoom ñëpp ñu ni ko jàkk naasira ñu ni ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàllaa ngi nii yàllaa ngi nii moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna al kitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna al kitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina ndax bul fàtte ni iblis iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguwuma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi donale leen téere bi waaw donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole xam naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna al kitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna al kitaaba awrasna al kitaaba kamis li Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu kamis li Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu
أورثنا الكتابة يلا انت يلا بوالي يلا انت يلا بونكو مونيتي دي جيم رك بونكو مونيتي دي كاري اسباس دي تور سونو نياك رك ديكو جوخ نيتي ني دي دوندول نيتي نك رك ان شاء الله تعالى دي دوندول نيتي ني رك motax seigne touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb aw kama khala defna ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala khayrina min sirril jay min sirril jalibi al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom seigne touba isa ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man seigne touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma beug usna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam alla khairina min sirrihil jalib bokk julli yi alquran bu ngok lima don jema misal jele ko ci systeme bu jekk ba moy al mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'una fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko alquran misal ta afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal uzza wa manat salisatul ukhra fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mom la don djema misalat fi samanina samanina hadha mom la don djema misalat fi samanina hadha ndax luka waral sabab al waqi abu xew nañ ma bal tagi nu ni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax tax bu fekke ni ki jite sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di len ma don wote decreté na bisu alquran nga xamni legi loolu décret la décret donc ko fi meuna jele motax mani alquran dalay system bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décret bobu benen décret man nako fi jele wala kulli hal décret na surne alquran décret ben fon kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu daw ga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi nekk ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk ñom ñepp fi jox lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mëna ko fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mëna ko fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mëna ko fe jëlé waye décret suñ borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani duuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran mi ngi ci bir alquran

بل في النور نيما لي فوفو وقتان وي بوكي بغا تادي سي نيو دون وقتان ني بوغين ووتي تي بوغين ديمي تي فيسبوك بي امنا بن لوجيسيال خاينا بوم لين سينالي فوفو بوغين ديمي تي يوتيوب بي نون لا مبولم بلاتفورم ييغا خن دال موم لا راديو احياو لو كي راديو خسيد اونلاين بي ام بوغين تي ديمي بوغين خوله da ngeen gis mu signal len fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu suñu modou installer bo xamne bu ngeen ko xolale rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defee ñu bayi len ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala liñ doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du len virus system bi du len yak wa virus system bi ndax virus system ñen bal ma ñu gaaw lol virus system bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni ma ko waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لا بن من تا دمو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيس نو سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñewé ni yow système l'islam ma ak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assise national ndax dama bëgg ñu sey ma ak yow baxna bu la khutba ba labat la dé bu muy ci nga am ci bop lo naqari dé bis bu lo khutba ba sey bi dagan bo muytul da nga am ci sa bop lo nakal yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal system laïcité neena da bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé system laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé dama séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la system bu jëk ba waxal system bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la kay waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ngay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsak bi lisi o ya ilayk innaka ala siratil mustaqim bop sa xaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mané téd ya fa gissone daw mom la fa giss ren mbolo ma fa gissone daw mom la giss ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ah ci nek ci bop sa xaru ren gi yok na ci dara tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fonds wala bok lewel ko ay fonds bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu xutba ba xam ndax dana ñu mayam deet
yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal lankal bo demé jakk di neel bëgguma lankal fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastamsik billasi uya ilayk kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastamsik billasi uya ilayk ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala du benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xamni moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xamni bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokk julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasakumullahu khair jasaihi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gën ñu ko dégg ñu koy nuyu au passage alaaji ma pend non lañu nuyu señ Modou Ndiaye Taïf wala señ Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun wax ñu won na ci daara ji fan ye rek na wax na war na delu wat bitim rew señ Mor Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu sarak señ Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan señ Cheikh Dion ñom señ Modou Bey ñom señ Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañ leen ne dégg di nuyu Serigne Waly Fay ak njabootam ñoom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkeel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan comme Serigne Kosso Fall Serigne Modou ñu ngi nuyu tamit Serigne Moustapha Thiam di rakk ci suñu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam dañu ni di len ndokel di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek ni ñu faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mame Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khairu jazaihi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momi biñ nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu au passage di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk yi nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna seeni tour fayna suñu xel ay yalla xam na ni fatte wu ñu leen ci seen taxawaayu dembu ñuy continuer di sam wëlëre rek ndax ñun ko leer liñ ci xam moy wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula amna ño xamni politique tax na ñi dag wëlëré dara jëru ko ci aduna politique tax nga dag wëlëré ko leer ndax lan peut-être limi wax rek djiblu wala mba arrangé wala mba peut-être menacer na sa intérêt
da ngay xamni da tomber rek djiblu ci waye deug ko tax di wax rek ngir yalla subhanahu wa ta'ala mu don systemul islam bi may wax du ma sa demé non ko xamni politique do nga tax nga dag sa nday wacc dag sa bay wacc dag sa frère wacc dag sa sœur wacc ndax politique fokay xam nga ni dag colère dula yegg fen dag colère dula yegg fen lolou nit ko xam l'islam duko massa def ci kaw suuf wallahi alhasib dara jiru ko ci adina bu don yoon mu bax yonent bi def ko sallallahu alaihi wasallam wa ali sallallahu wasallam même yéfer bi bu fassante ak mom colère dana ko respecter dana respecter colère gogou politique du tax mu dag ko ci sen politique jamono ñom nga xamni moy xex l'islam waye teewul rek dana fa bayyi colère ga xamni dañu wotay gis gis rek bis bu gindi ko fekk ci ko non la jamono wara doxé non la ñun wa adina wara doxé waye suñu intérêt bu mu gënal suñu nday ak suñu bay suñu intérêt bu mu gënal suñu sœur ak suñu frère suñu intérêt bu mu gënal suñu wëlëre ak suñu soxna bu ñu ko suñu intérêt gënal suñu intérêt bu mu gënal suñu jëkkeer yeen jigen ni seeni intérêt waru leena gënal seeni jëkkeer du l'islam colère man ngeene wote gis gis te du te nga sam ko muy colère gi dox sa digg ak sa bay gi dox sa digeunte ak sa nday gi dox sa digg ak sa sœur sa frère sa jëkkeur sa jabar fekk sax nak ñu wote ngeen ay gisin lolu yalla koy def wote gis gis annas mukhtalifuna kay yonent ko wax sallallahu alayhi wasallam nit ñi bokku ñu aw gisin nit ñi bokku ñu aw deggin ken mën ta fexé nak bañ bokku gisin baaw deggin ken mënu ko bu ko yalla namon mu am way yalla ko namut kon ku ne wonen sa position te wonen ko ci yar ak ci teggin te baye ak sa bop sa borom lol dong mo sa bon waxtanu tay wi ndax man léjuy def wax deug yalla bu ca dara amé ndam man la ko amal waye nak bu jang système sengor président ak Abdou Diouf wad Macky Sall ba jamono bi ñu toll système bi di ben nga xam système bi xam ni muy doxé ba bo xamul lepp xam nga té lu bari xam nga ni amna yo xani bu mënon na nek jamono ci bu lat soti won na bu yag amna lo xani bu mënon na nek jamono ci Cheikh Abdou Assid Bah soti na bu yag waye da mën tane ñoo ëpp xam xam ëpp ñi pexé té ñom lañu gënon rus té taxul ñu am lañu bëggoon parce que système bi ko galankor du personne yi du jëm yi dédé système bi la bëggal l'islam ba naan daay l'islam ba xam waye du tax nga man ci dara fana sans système bi rek sans système bi kep waaw man malako wax bëggal l'islam ba naan daaja dara te yene rek ngay def ak lila say loi may te loi bu ne loi man nako fay jele décret bo gis décret man nako fay jele bepp décret bu mané décret man nako fay jele waye bu système bi sensé nak waaw kay bañ taxawal loi yo xamni dafa virien ci l'islam ayo li rek ko meuna sotal du leneen ay assist national ak ay dajé jak gima jak yeb du ko régler ben minorité nak man nañ ci seen affaire man nañ ci baxé mom waye tous les serigne dara fi sénégal mukk mën ta am ben minorité nak mom man nañ ci gagné quelque temps bi nga xamé ni ki ne ci bop saxar gi djubona ak ñom su fi joggé
keneen ñëw indi ay gaayam juboog ñoom, noonu rek lay demee. Dina ci bopp saxaar gi ñim jubóol déggoog ñoom, muy jëflante ak ñoom seen ceeb bi di niin ba keroog muy dem. Saa bu demee keneen ku ñëw yaag say gaay seenu ceeb bi niin ba keroog ngay dem, nii rek la. Waaye général boo bëggee mu doon général kay def ko niñ def école tubaab bi rek, daara public rek, daara public waaw, école public daara public, loolu dong kat. Waaye du leneen, waaye du leneen, du leneen. Njaboot gi boo leen bëggee jox dépasse, ñun ñëpp joxandoo leen dépasse, dañuy bokk génn kër. Waaye ki man boppam ba beru, man boppam ba beru, nga ne ko bis bu ne laaxu doxin bi may togg ci ngay lekk, fan lay wëccal sa laaxu doxin boobu, la koy wëccal. Kon boo bëggee njaboot gi bokk génn kër, nga di leen jox benn dépasse, defal daara public, daara public. Bañ caa dolli dara comme ni nga ko defee rek ci daara yi, ci école publique yi. Su ko defee nga bàyyi nag ñi man, wala buñ mënuti ñoom mën na ñoo muñ seenu tumuranke. Ngir lan? Ngir taxawal privé pour former doomu aadama, pour defar doomu aadama, nga bàyyi leen ni nga bàyyee école privé yi, ni nga bàyyee école privé yi, nga bàyye ko noonu daara yi nga xam ne ñoom tamit li ñu tànn, li ñu tànn. Daara yi mel ni ñoom sëñ Djili Mbacke ñoom, nga xam ne liñ tànn mooy duñ am ak relation dara état, alquran faqat, dara du ci dolli alquran rek kese bu keneen bokk. Ñooñu loolu lañ tànn, bàyyee leen ak loolu. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجع. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, delu ci ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé minhajul abidin ila aljanna, ci seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche bi nek ñenti waxtu jotté. Ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bele wessu defé na ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang. Njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju, waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, bérëb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey ñu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol. Wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy judd dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyi ko ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu saggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xamnaa bu fekkee ni sëñ Modou may dégg jëmmu daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji.
moy al khalbu salim ginaw al khalbu salim te moy al khalbu al mu'min amna benen khalbu ci top moy al khalbu khafil ginaw al khalbu al khafil bu la neex nga tuddé ko al khalbu marad moy khalbu febar ginaw bobu amna al khalbu imaya wala al khalbu kafir moy khalbu gumba wala khol bo xamni dafa kamaño ba danaka delu ci ak kifer mom khol bo bi le khol yi nga xamni mom la alquran di jundi sun borom ni aw ka sulmatin fil bahri lujin yahsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa ba'din iza akhraja yadahu lam yakun yaraha wa man lam yaj'al lahu lahu nuran fama lahu min nuri turut nur ngam ni xol bi may jundi bu ci borom yegge ci al khalbu imaya muni da fay melni wa jo xamni da fa nek ci suufu leug leug geej ci suufu leug leug geej neena aw douss fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw wenen douss ñew fare ko kaw man yalla ma jël ay nir yu tal ak ay lendeum yu tal tek ci kawam muni waji ci bopam bu yëkëté loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lëndamaay bu tar beutum du mëna dal ci tenku loxom ndax lëndamaay bu tar muni fofu man yalla suma fa xett li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba ba melni xolub abo jahlin ma xolub abo lahab wal yaz billah wala xolub fir'auna ba borom desuko mané gindeti lulul xana rek ciobare sun borom xeyna ciobare sun borom xeyna lolou nak da melni monu dal ci sunu jamono bi dafa melni xol yu bari dañu gumba tex lu riñ musaka rahimahullah neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetagut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetagut beut yi borom fetagul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumba lu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'us billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu maramum doom adama faato bu abdul faato ko liye ko mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñay dekke safara ëlëk wal iyaaz billah xol bu gumba fa la mëna yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñuy gis deug gu wex tal te dañ ko ñëmé wax xol bu gumba nu ko yobbe deug gu wex tal te do ko ñëmé ngaan deug gu wex tal xol bu gumba bu jikkon yang ko daan sento ci ki xamul te nang wuta deglu ak waré xol bu gumba bu jikkon yang ko daan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaarel bayit nang wuta deglu ak waré nang wuta deglu alquran nang wuta deglu hadith nang wuta deglu waxtaan wu dem ci yalla ak yonentam kokol ab xolam daan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay borom xam xam nga koy gis xol bu gumba ci worom yi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu ni jang nañ kenn umpulu ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ca jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jëndé ko seen intérêt personnel ben ñu jëndé ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jëndé ko ben privilège bo xamni ni dañ leen ko dik ñu war ci jot ëlëk wala ba dañu jël ay yalla yi ak
hadithu yonent bi sallallahu alayhi wasallam diko falsifier diko momale aw nit te num len nexe te du tege ci xam xam waye ci bakkan lay tege bu don tege ci xam xam ma muskila fi ndax alquran yagna misal nit ci nit yagna misal mbir ci nit yagna misal mbir ci mbir lolou du muskila bi waye muskila bi moy fekk lo xamni deug ga ñu ni wex tal nga xamni gone gu ndaw sax boko won mu won ni li moy deug gi nga bayyi fa deug ga di wax leneen aw kasulmatun fil bahri aw kasulmatin fil bahri lujin yakhsuhu mawdun min fawqihi mawdun min fawqihi sahabun sulmatun ba'daha fawqa bahdin isa akhraja yaduhu lam yakad yaraha waman lam yillahu lahu nurun fama lahu min nurin lol alquran wax xol bu de xol

0: gumba dara niwu ci moy li wax mbirum goor jigen ñu naan borom ñaari tour du ben borom ñaari tour goor jigen la tud ñaari tour ya gis ko amul ñaari tour ko seen muy dem amna ñaari tour samba ak demba goor jigen la tud toti laq la ko wër wërale sil naan ay sil makhak nang dedet alquran mom himaya la tud gumba la wax gumba abdullah ibn maktum gumba la wax gumba dara neeku ci dorul nakarlu dorul kaas wax njaay nak neena ko bañ la nga don da fekk nga gëm ca ñaaw ko bañ la nga don da fekk nga gëm ca ñaaw aw ko sulmatun fil bahri li diin yahsuhu mawjud xol bu muru ba kamaño ba bu doom adama faato ñu yene ko safara wala sax do yam ci yene ko ko waye legi yang koy manifester wo sax di ñaan yalla yalla na dekké safara ndax lan ndax bokku len position mbram neena tabaarak wa ta'ala ci alquran kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun neena seen xolis gumba yi seen xol yi tilim yi seen xol yi dand yi man yalla yobbe wu ma len ko de yene ko yobbe seen bop kala bal rana alla qul ma kanu yaksibun reynu ben febaru xol la bo xamni xol bu mu dal doto nangu deug xol bu mu dal borom doto nangu deug mukk waxtu wo xamni amo febaru reyna nak fu deug bayiko soko degge rek nanguko fu deug bayiko rek yaronata sallallahu alaihi wasallam neena donte jaamu abasa ci wax deug gi da xebo ba melni jaamu abasa xam ngeen ni jaamu abasa ci jamono yoy amul solo lol motax yonentou misal ko ci muni deg nanguko donte dang ko nango ci lamiñu jaamu abasa febaru reuy ne ko ko am do nangu deg mukk ak fu deg meuna bayiko do ko nangu talla bal rana allahu limma kanu yaksibun febar bobu la seigne touba xni yalla musul nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci qasida am da defena buma djumul ci nim yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xani bu ko sey dug sa xol doto nangu deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangu deug febar rayn al qur'an neena kala bal rana ala kulli ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop reyni yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febaru reyni di bañ deug ba am febaru reyni reyni ulama auto sax dañ dan wax nan febaru reyni li gëna bari kim gëna gaawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gaawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fenn ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat kankat bu tuddu yalla mok yefur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronata sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te worna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefur la amul ngeum ngeum nekatu ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni man nak nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy naan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit mu ni ñi yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toku nit kat manam ab julit la bëgg wax ab julit yalla dana ko na to julit non la ko waxe ndax yalla dana ko na to ab julit ndax ab julit dana ko def mu ni ñew ndaw bakkar mu reñ waye julit de leg leg yalla natal ko lolu waye boku de wuru ko def de njaalo nan sangar wuru ko def waji ni ko ma yow fi yalla yoni bakkar bu reñ bobu ñuy wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire et dire du fen julit pire et dire du fen mukk te diko tay du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ni dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu ñi tuddé ay fenalok ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ togé ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fené ba bayyi señ Modou Mbaye Thiam ko ko jox kaymi mu wat ni waji limu wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci beuti rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialiser ci manafen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialiser ci manafen wallahi yalla xamnako xam nga ku sel ni cheikh muntakha boko rabalé aw fen waye ko amul beuti sax warna mëna xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenter mais ku ko yag deg rek da nga xam ni ki dundam gep def ci lu naqar yalla dundam gep musse def lu naqar yalla waye bu tayamon muy doy waye yimu ci mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xam ni cheikh muntakha mas na la def ni yëkëti saxol ay kilifaam la wax de bari na ñoo xamni wallahi yëkëti nañ seen xolu kilifa doga dem waye mom diirup kéro mu ñëwé jamono ak tay musta yëkëti xolu kilifaam mom cheikh muntakha waye teerul gaay dañ koy rabbal ay nar yo xamni subhanallah buñ ko yaké rek nga ni goga buñ ko yaké rek nga ni goga kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jeme safara wal yas billah xol bi nga xamni borom dafa saggan mom soko waré man na delu gannaaw delu ci nima ko waxe sank day melni gulumtu go xamni dafa gëm rek soko soñé rek mu dal di boy day melni keuriñ lo xamni dafa gëm boy upp rek mu dal di boy xol bobu waré dana ko yé bam yew wat alquran dana ko yé bam yew wat hadith dana ko yé bam yew wat togam nitu yalla dana ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé mom rek wala mu bok ak momu ñam rek yépp man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom du ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagan rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi ñen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi ñen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaané yalla wuy len yeena ngi ni di ñaan ta yalla faali wu len lu ko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen lu ko waral moy terbi wu len ben tur yalla ben tur yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga jëm dajé bo démé di lokk logal rek nan toci waye bo ñëw ci kër gi ay ca kal nga kilimba tedd ci sa canapé di nan sa kanet da nan tay faju gaay lolou lañ wax de nan tay faju delu len ci sen sijaada yi ngeen tarbi tur yalla yi mag ni yoron ba nga xamne luñu ma sa wax yalla def ko luñu ma sa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam moni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamne borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xamnako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect tur yalla yi nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu cheikh mundou fadal mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombe bo xole seen sama yap yaram ndax yere yi dat ngo ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alaihi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politik suba politik ngon xol bo xamni politik suba politik ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko njowan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik kala jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yakar mo yo rew mi ay ca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanci ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon amna ñom ñu xam sax dañoo delu ci seen ci defa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam lañ ko waxe loolu leen wax dina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu te ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadu umullahu marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj len waye daño faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim marad seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolu kay fi qulubi maradun sun borom neena fasad umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasad umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla yalla dula ci duma yalla day fexé ba xertal la nga tibbu suuf xep ko ba bu la duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasad umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu fagan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat bi di doliku moy dem nak ba legi xol bi dal di de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngane yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug mu khatam Allah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun wallahu asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujjii khatam Allah ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu muta faju xam nga fu may jëm ak mom legi damay mujjii kaste xol bi xana legi ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waye mom bis be def suul auto yi jël ko mu yob wa lum yu bala xamna ko lim yu bala xamna ko genn kilifa nako yalla doli wer jamono ci gëna dafa ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi ay taxul ma yéne ko dégg nak lool la tontu koko taxul ma yéne ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yeneumako nak dogalum yalla yeneumako ko de yalla xamnako waye sama borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la don bañ muy folote bi mom dana folote bismillahi ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax señ touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sow garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu min ya fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bopam momako xamal la señ touba yalla ci bopam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am reynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala al fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu nga guddualé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waré da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin ni mara jangul borom xam xam wax bu nuppi mu wedd diko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lim wax aduma ken waxu la nga and ci waye lim waxe deug ken waxu la nga and ci waye lim wax de am nga liberté bañ ci and waye lim waxe deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilaat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجد مثال خلي غاني خمني غم نان يالا مرم خلي سيت يوي مرم خلي سيل يوي نيوني موي ميغا خمني سا بون ديجي واراتي غم كو سين خول دي نوخ نوخي غير راغال يالا غير تي mu rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu lèr jamono bi nga xamni légui da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gañu ñu le ñu ñoo fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladheena yuqimuna as-salaat ويما رسخنا ينفقون اولئك هم المؤمنون اولئك هم المؤمنون يالا نينا ني ньо ني گم دگ دگ دگ ньо گم ньо نك يالا نينا سين گم گوگو نو گم با گين سين بوب تي خول بو ساگان خول بو گومبا خمغا لوما لين دي فاي ألك حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم حق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم او كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنفال من يوي غاي نيل نلن ألك لما لن دفاية موي درجة جو كوي كلن دي خول يوم الخيام دنجي توقم تكو درجة جو كوي كوي كوي لا لن دي فاية ألك يوم الخيام واي دوما چي يم لما لن دي لبال چي سما جيجو جيجل labal len ci sama geeyu wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim sun borom yimul fenn rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseuk wu ñu yalla dik wërsëg wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërsëg wu ñu yalla di te gisaguñ ko bokki ndomb ak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote réunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci gënne du dara lu diw sangam nañ yaq adina ba do tutal diw waqi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def وصنو وصنو الفلوس الفلوس والله لي ني دوند يونس صلى الله عليه وسلم وخون نكو صلى الله عليه وسلم نينا مون لكل امه وصن وصن هذه الامه الدرهم والدينار يونس كو واخ دي صلى الله عليه وسلم لكل امه وصن وصن هذه الامه الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم fetu Musa fetu Isa fetu Ibrahima fetu Sayyidina Isa muni fetu fi massa jaar am nañ xërem bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ muna muni gis nga xërem sama xet man sama xet xam nga ban xërem lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alayhi wasallam neena sama xet wi xërem biñuy jaamu moy xërem buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xërem bobu lañuy jaamu xërem khalis ak urus mom la xépp yentu yalla muhammadu di jamm akay deug bokki li len xaliss jaral dama ni nit ñi xaliss lim len jaral xaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sans la ñuy wut sans le mérite mom diexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens sens motax ngay gis ndaw lu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko daqa jang daqa ko lijeenti bok ak mom benn koñ ndaw lolu dem dugg ci benn politique ni stoti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax bum dawal numi def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw de tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonentini sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou bayiko fi yor ko di allahu akbar ak dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amani musawwiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yamalé musawwiyan dinara ayni bil madar ban gisuf lu ñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yamalé musawwiyan dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe genn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gone yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ku ma e wa seigne moustapha may sam bi xol saretu mbam saretu mbam et après saretu mbam lu ci ne yonnentou sallallahu alayhi wasallam moma gën te daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko warat ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ni wara imu ni ko way rusuna daan yonent yalla bi ñet yon nak lolu rusuna ko waral rek te dem waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu me tuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu me tuñ wax deug nak legi te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu lukki seen bëtt ba dañuy ray rayal rek ci kaw ray rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanam hasil umma ad-dirham wa dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñi dew yi leen ñen ñi ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li fiye di gudd nebet di dem muna amé jëfëm digën di ñaaw bam adam mu bari mibet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jëf jëde yi ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nibit yu gudd foko fekk jëf jëde yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon neena borom nibit yu gudd muna amuni jëf ji ñaaw rek ñu di ñaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu guddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yenen sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni ya yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douane bala nga jegi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste bu nek ay douani malaka fa ne poste bu nek douani malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé douani adina yi leg nga dajé douani bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yag ngeen gindi konté le deg muni badjan jobbe njay yow da nga xam jobbe njay munilla jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné yow kay kon sama bok nga yow kay nak mom sétal lo jox chef bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox chef te dem rek waye gis nga yow mal khayal malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom bané ko sa bajjant aminta khujak sa baye bok mun man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokuma ak yow dara man bañ na ko bokuma ci xéetu nit sax ba nga nan mak sama badjante jobbe yena bokku dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu lay yim defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane yi malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ni la udkhilil jinan demal dug aljina yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la né demal dug aljina sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko en demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billahi mo ndax ngëm yalla jaralon na la ngëm jaralon na la baña fen mo ndax sa ngëm jaralon na la baña wor mo ndax sa ngëm jaralon na la baña sosal ab julit dul deug sa ngëm jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan sa ngëm yalla jaralon na la do fe mukk waye sa ngëm yalla jaralon na do yak der mukk te diko tay sa ngëm yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulil jinan rek ci top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngëm mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw Seigne Touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fusta bil iman yalla nga taxé yow sa ngëm di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen walla da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulil fil jinan bo tontut usqitu fin nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep may na la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax may na la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina may na la wursak wo mëna aji ji makka may na la wuru yaram go mënona aje ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidian pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji day na la wuri ci dem makka yow wor jumaaji day na la wuri ci makka bu boba xam nga luñ tay tega o suxi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolu dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla so reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhumā jami'an Cheikh Mamadou Fadal mom dafa doylo won Seigne Touba dako wulu won mom yalla xamna ko dako wulu won lim bir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum do ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wu defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu tangayal farata ak njap kenn ko ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax ya ñu bari dañuy patax waye sa nguñ de cangayal sunna dedet cangayal farata dedet patax ñu bari jappu ñu dañuy patax njap da am yoon waye ñu bari jappu ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci teenk loxam foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jenn ci tew way ndaw foon do nga la ko de foon nga gis ko xamni muy japp yaramam yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi wax ni bañ na diwom bimu diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj durul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay durul walidayni yow politiciens yi ñoo la gënalon sa nday ak sa bay durul walidayni silatu rahim yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ay téba bis ba ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jërul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rëcc bala nga jéggi sirat wallahi dang ko rëcc birul walidayn القران وقت للير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداي اك سباي گنال كودول نيوم xam nga xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu Seigne Touba di seuy feneen yow kay ba nga demee bay seuy rek mënon nga seuy ci biir yoonu Seigne Touba wax deug yalla ngay demee bay seuy rek yoonu Seigne Touba mom ñu la mat jëkëreñu fi yoonu Seigne Touba ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu Seyna to dootuma fay amul problème lolu wolof yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man sima la ben yon lay toy lolou wolof yag na ko wax waye baatu jeeg la ci wour wona duggal baatu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek seyna tu dutu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekenteni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu fi yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlëk xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon baatu halk bi fi di alaku afakay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna mo wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni tan bi mayna ma alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñu ni yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tass
1: subhanallah
0: bu ci bonum yu ab jeeg dara garaw ci dara seyna tudutu matas mom yagges nako wax ci tariikha yek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeen nakoy doon jigeenay doon jeeg waaw jeeg mom jigeen nakoy doon dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaxa xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele bu la nexe nga tudde ko al khalbul mu'min bu la nexe nga tudde ko al khalbu salim mboram neena ci alquran الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكة فيها مصباح المصباح في سجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على نور إلى آخر ila akhiri fina ma nga suratul nur momit ila akhiri yalla dañuy misal xol bu gëm yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al lawul mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba dernier lawul mahfuz al wuji nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbu mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa juk al khalbu mu'min al khalbu mu'min allah nuru samawati wal ardi مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توبا خني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو bo demé nak ba jamono yaq ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intibane na bu jamono yaqo ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adamay di islah seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba ba ye bo legi nga yeer ci li borom xam xami bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñu borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñom borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li fek ñi ci taw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañu ni al muslihuna fil ard li fek ñi ngi ci taw suf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk ma tax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fani boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nu fi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh mudou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh mudou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ña nga fa nek di islah doom adamay buñu deme nak ba doom adamay nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandé Parce que je dég baye sa muné lol dama ko dég muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muné muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañu tudde ci abou yassid bustani ñom dé ila akhiril akhiri muné way lu tax yalla alak leen moy dañu dem ba wor ma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak leen muni ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la daloon ñoña dal ñu lol de mësna dégg baye sam wax ko rahimahullah lol de mësna dégg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi am fi ci sénégal té kèn warma la tu leen légui ñepp di leen dagali saga bañu ca bokk sax légui nango doon ay jégg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu warmaleen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yëmatuñ ci ñak leen warmal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéde sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dëkk dañu ma togn waye seen toñaange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom

ala glen man yalla dana len xolé jëm jojja dana len xolé koka fanum lam togn ma ma man len alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana len xolé jëm jëm yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha kuy islaha xedwa yalla ala len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa teud ci abou isi bustani teut yonent ba nga fa teud ila akhir ila akhir nañ len wagnou ko bala depp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sang luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci qasidak mu nawir wala bok qasidak mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i enen ba muni ma ma yamil tamil bil amtira'i neena xol moy commandé ciiri tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolalen di commandé tank loxo nop bakkan bat bat gemign xolalen di commandé xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xétam lu wax kèn du ko tébbi néna xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat bëd du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek ciir yépp top ko ca bu dawé deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalb kal mali ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bokko ci al khalbul mu'min al khalbu salim munamuni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teeri ci def yep bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabir al isla lil khalbi ma yene bu fekke da nga beug don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yep bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fa ihtabir isla al lil qalbi ma فاعتبر الإسلاء للقلب معه لكن ما طريقه طويل جدا كساك مسيحا ثقيل يسمى فوفو لا بروبليم بي نيك فوفو لا بروبليم بي نيك سيني توبا دينا لي غراو موي لي مالا واخ ني مو مانا خيتيل دوم ادمه موي ديفار خول موني واي يونام واكا غود يونو ديفار خول يونو ديفار خول يونو ديفار خول da jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal hu lay kay ragal muni deet yoon wi tariikhun tawil ben fan bi ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaar ala xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al qalb isla al qalb señ Touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yeewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bi mu ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci seigne touba def mu dem fecc li rek
waye nabi legui gone yi bala nga ko

ndax lutax xol boobu yahdi laahu li nuurihi yàlla ko orienté yahdi laahu li nuurihi man yasa ji ci aaya bi yàlla mooy seet ku ko soob mu orienté ko ci jaamam mooy tànn ku ko soob mu orienté ko ci jaamam ba mën a orienté ñeneen nitu yàlla ba dafa toog ba yàgg benn taalibeem jàdd yoon bi mu jàdde yoon te comme day fréquenté sëriñ bi xelam xalaat ni waaw man jomalong bi ma def su ma demee toog ci kanam sëriñ bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñëw sëriñ bi di waxtaan ak man wax ma li may xalaat ci saam xel kon xam naa ne li may xalaat xam na ko mu toogee ci kanam sëriñ bi nag xelam ni yar ca may ga muy xalaat naan yàlla bu ko sëriñ bi yëg rek lii yàlla bu ko yàlla xamal sëriñ bi rek muy xalaat di wax loolu ba yàgg sëriñ bi ni ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misbahun misbahun lu tax fi sujajatin sujaja ka annaha kawkabun durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ne biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak waxset leer nañ ñi yàñ ñi ba pousse sax bu waddee nga for ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewu ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaañi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tuba wax sëñ tuba ne na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di rusé ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ demoon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñépp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interprété ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon danaa leen rusa jaam boobee suñ borom nee na yonente bi sala alai wasalam wa ma kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na du ma alag menn réew du ma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon

arab yépp, rawatina nak ñi nga xam ni wëlëri daara ji lañu, ñu si mel ni sëñ Mouhamadou Diallo nekk foofu ci bitim réew nga xam ni at yu yàgg yàgg ñu koy déggante musumaa gis, te terewul muy yëkkati at yam nu mën a toll di ko dugal ci daara ji, ba nim ñëwee Sénégal ba ñëw ci daara ji, bim ñëwee daan ni mbooleem lu ma jortoon ni mi ngi fi, lu ko raw laa fi fekk, ba tax na ah ku ma gis ngay yëngu ci lu baax man danaa la joxuñ fii, boo defee sama jaan wàcc, boo deful sama jaan wàcc. Kon ñu ngi lay gërëm di la sant di la ndokkeel. Ku ci mel ni soxna Seynab Kebe tamit di kenn ci ñun bokk suñu njaboot nekk foofu ci bitim réew, gërëm nañ ko sant ko. Soxna Mame Boussa Niass gën nañ koo dégg, moom tamit amoon na rakkam joo xam ne ñoo bokk bàyyi, maa ko doon jàngal jamono yi ma nekkee Dakar foofu may wax, moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel, di wëll réew daara ji. Ku ci mel ni soxna Jeynaba Sarr ak borom këram Serigne Waly Faye ñoom tamit kasaalika noonu lañ mel, wëlëri lañ ci daara ji, ànd ko ak ñun. Ku ci mel ni Serigne Moudou Bey ndokkeel nañ ko, gërëm ko. Serigne Daoudé Bey ñoom ñaar ñoo bokk sant, kee ma nga dëkk Louga, kii nga dëkk bi maire, kii ma nga dëkk defe naa Diwaalo wala Sawal, ñoom tamit ndokkeel ko. Serigne Kossa Fall, ñoom Serigne Cheikh Dione nekk foofu Amérique. Serigne Cheikh Dione maa ngi sàkk ci bépp jullit, ñu ñaanalal ma ko moom tamit. Ñi nekk Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la, gërëm na la, ndax lu jege nangami at, xuma ñaari at, xuma ñett daal war na koo mat, yoo xam ni yàlla xam na ni musuma koo gis. Waaye rakkam ju jigéen ji ne fii Sénégal amul wenn weer wuy dee lu ni dana ko yónnee adi yi ni ko yónneel ma ko ko yàgg lool, te moom itteelu ko sax comme ni ma tudd léegi rek. Duñ toog ba yàgg sax ñu yëkkati seen téléphone woola ni li ñu def yàlla rek tax rabu si tiwa jàlla. Man loolu laa gëm, ndax am na loo xam ni moom ku koy def te yàlla taxut di nga toq. Ndax man sans wàllu bopp ni ma koy faral di waxee, ñaar duma ko defal kenn, mooy li ma la jox wax ko, duma la ko waxal ba keroog ngay sàngoo suuf. Waaye boo ko joxee te yàlla tax, ni ko yonent waxee waa ma bi nix ma tarabik fabis, saa bu may wax lu baax ba yegg ci nag mën naa ko wax. Ñi ma xam ñëpp xam nañ ko ci man. Kon Serigne Cheikh Dione ñu ngi lay sant di la gërëm, nekk foofu Amérique. Noonu Serigne Cheikh Diouf moom ndeysaan Côte d'Ivoire la nekk, bi mu njëkkee ñëw ci at mu njëkkee ñëw Sénégal, wër dëkk bi di ma laaj bañ tegtal ko foo xam ne sama jigéen moo fa nekk, ca kooka la dem, kooka indi ko ba ci daara ji. Boobaag tey ànd naag njabootam ñëw ci daara ji, ba léeg-léeg sax sumay dem Mbacke Bool di defal maamor xam sa diine, dinaa jaar këram foofu ci Mbacke Bool. Ñoom tamit sant nañ leen, gërëm leen, ndokkeel leen. Serigne Ndogal moom tamit, Serigne Ndogal Penn moom it di doom ci Serigne Mbaye Penn. Serigne Mbaye Penn wël réew baax la woon, woo xam ne Baye Saamanu boole woon. Moom it Serigne Ndogal defe naa mi ngi foofu Amérique wala xuma étaliet fu mu fi nekkati, ñu ngi koy nuyu au passage di ko ndokkeel moom tamit, di ko gërëm bu baax a baax a baax. Mu nga dëkk fële Thiès, Serigne Mama soxna Mama Diongo xam ngeen ko, yaay daara naka noonu. Sëñ Modou, sëñ soxna sa jaxate moom dama ko gëj a dégg, moom tamit moom moma daan tooñ ni ma yaa ngi tooñ jaxate yi. Benn bis mu ni ma xaar ma yónni addi ndax nga bàyyi jaxate yi. Maa xamut ndax soxna Fat jaxate la tuddati wala dem, waaye iti ñaala woon bu nekkoon foofu di jàng. Moom tamit ñu ngi koy nuyu au passage, gis nañ koo dégg. Sëriñ Aliou Guèye moom it dëkk fële ca boori fu ñuy wax dëkk bi ñuy wax Ñomre, boori Ñomre moom it di ko baax. Andi woon na fi benn sax machine boo xam ne pour ñu koy nettoyer jumaa ji, ba tey sax taalaguma ko. Moom tamit bi booy juróom génne addina lam am ci mirage moom mu indi ko, ni nañ ko defal ci daara ji. Jasakalaw xiiri ji say yi defe naa Serigne Aliou Guèye la tudd, dëkk foofu ci boori fu ñuy wax Ñomre. Waaw ñoom suñ Khadim jiite ñoom ñëpp, moom daal munu maalim ñëpp, suñ Moustapha Thiam ñoom ñëpp rek sant nañ leen, gërëm leen, ndokkeel leen ci yëg gi ak safoo gi ak faale gi, ci émission bi, ci yóbbante yi, ci nangam. Loolu lépp ñu ngi leen di wax ni jasakumullahu xayru jasaa, jasakumullahu xayru jasaa, jasakumullahu xayru jasaa. Yàlla gis na ko, yàlla leen yàlla fay aw yiw, yàlla leen yàlla fay aw yiw. Dëgg la yanu daara ji diis na, waaye nag jàpp ngeen ci. Te wolof Ndiaye nee na xorondoom buñ booloo wat wer. Kon nag jërë ngeen jëf, jasakumullahu xayru jasaa, ndokkeel nañ leen.